0: Yakında Dövlət Pən Texniki Tarqıtış Mərkəzinin İlim Tərəqqiyat Dərsxanasında toqulma əzalarını biologiyilik yazaş məxsus meydan fəaliyyət ötküzüldü. Cungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Yang Huayong asasi məqsəd nutqi sözləş halqısıda bunlarını görsətdi. Növətdən dövlətimiz biosiyah, 3D biobesiş hünəri sənədi, yuqru inəqliqdiki besiş cabduqi qatarlıq toqulma əzalanı biologiyilik yasaş yadroluq sahəsindəki alaqıdar kəşbiyat patnit sani cəhətdə dünya boyunca birinci orunda. Pən tədqiqat məhsulatı cəhətdə dünya boyunca aldıngı qatarda turdi. Umumi tədqiq qilib eci səviyyəsində əgişib yügürəşdən təngi yügürüş qısmən cəhətdə başlamcı buluşdək halqımı tərəqiyyat işqa şuruldu. Yang Huayong mundaq donuşdurdu. Hazır dövlətimizdən sonra kisəlikləri bölümüdəki köçürülgən madda İngək yüzünü əsləgi kəltiriş sünüyi təncisi, çiş kesəlikləri bölümünün xaslaşqan çiş öndürüş təncisi, parçalanadığan yumşaq toqulma tiriki qatarlıq məhsulatla tədrici kilinkidə işlətilişki başladı. Qantomur, nerva, aktip qanay, cigər toqulması özüki qatarlıq aldıngı qatardaki texnikilamı arqarqıdın hayvanat sınıqı və kilinkilik sınaq basqıcıqı kirdi. O yenə mundaq dedi. Bütün dünya miqyasıda əza köçürüşdə təminli gücü tənci kəmcil buluş məsələsi gəvdilik bulmaqda. Toqulma əzalarını biologiyilik yasaş, xalq turmuşudiki qiyin məsələni həl qiliş. Sağlam cüngu quruluşuqa küç qoşuşdiki aşqışlıq yol hesablanıdı. Lekin, hazırqı basqışdan kəsiblədə yanıla texnikidiki boğma alət, ölçəm kəmcil buluş, nəticiləni Aylandırış ravan bolmaslıq qatarlıq məsələlər məvcud bolmaqda. Kəlgözü 5-6 yılda qantomur nervi funksiyasigi iyə terinin kilinkidi işlətilişi əməlgi işişi mümkin. Kəlgözü 15 yıldın 20 yılgıcə cigər börək qatarlıq çoğun tipdiki əzalanı zakaslaşdırıb yasaşının işqa aşırılışıdın ümit boludu. Kəlgüsü 30 yıl işçidə yürək öpkə qatarlıq mürəkkəb əzalamı tədrici kilinkəqə qarab yüzlünüdü. Yang Huayong, dövlətimizdə öz aldığa tizgirligili boludğan təşkili əza biologiyilik yasaş kəsbi ölçəm sistemizini tezdən bərba qılıb, kəsblənin yadroluq rəqabət küçünü sicil puxtılaş kərəkliyini müraciət qıldı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setib ilan və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde bədəndeki zəhər qandaq payda buludu diye məzmunda sözləb verimiz. Kütünüş, sağlıqını saxlaşqa əhmiyyət beridigən kişilər üçün zəhər həydəş qızıq noxtu türü hesablanılıb. Dəsləbki məzgildeki zəhər həydəb hüsün güzəlləşdirişdən, hazırqı cinglodiki zəhərini həydəş, tərətini kəltürüş qatarlıqlar qıcı bolğan ərxil məhsulatla arq-arqıdan barlıqı gəldi. Əməliyyətdə adam bədini bulğınışqa pasıpalda bərdaşlıq beridigən qacı bolmasdın, təşəbbüskarlıq bilən müdafiəliniş, zəhərini sıcil türdə həydəşdiki bir yürüş nazik sistemə. Bədəndeki zəhər qandaq nərsə? Adam bədninin sağlamlıqa paydasız təsir körüstüdüğən barlıq madda və amınlani zəhər deyişki boludu. Bu, tövəndikidək şiki çoğun türgü ayrılıdı. Birinci, madda almışdiki kereksiz maddala. Alaylıq, nəfəslənişdən payda bolğan karbon töt oksid, həzim qılışdan payda bolğan çoğun kiçik tərət qatarlıqlardan ibarət. Bədəndə normalsız yığılıb qalğan madda almışdiki kereksiz maddalarını zəhər deyişki boludu. İkinci, əsli payda bolmaydıqan cayda payda bolğan fiziologiyelik maddalar. Alaylıq, həzim qılış suyuqluğu aşqazan üçəydə həzim qılış roluq igə. Lekin, qorsaq qısmıqı iqib kırsa, qorsaq pərdə yallığını kəltürüb çıxırışı mümkün. Baş suyu balyatqı üçədə anı teni və hamilini qoğdaş roluq igə. Əgər balyatqıdın çıxıb kəsə, yuqumlanışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Cüngi tiba bitirə daim, qan və qüvvətinin aylınışı və cinlu ravan bolsa ağrış görülməkdir, ravan bolmasa ağrıydı deyilidir. Programımızı bu hiç anlatış bədiq. Yaxdırıb anlığının lağ rəhmət. Teximi köp məzmullarını yəni, slow shooting abonacılar terminalını çürüb anlasın.

0: Mülazimət ölçümü tərtibi, mülkdarlar bilen fikri almıştırış maharatı qatarlıq məzmunlarını təpsili düşəndirib, tərbiyələşki qatnaşqallarını ögünələydiğən, əs saxlayalaydiğən, işiltələydiğən buluş imkaniyyətdiki iki qalışı baylıqı və ictimai kapalet idarisi, işqorlaşış ihtiyacı barlarga texim yaxşı mülazimət qılış üçün, karxalları xadım təklif qılış, amma xizmət izləşdən ibarət qoş yönüşlük yolunu paal raballaşdırdı. Bu yıl 6 ayının axırda Şücaytki şəhər ahalisi Leyley, Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarısının ündidar ammavi supisti elan kılıngan xadım təklif qılış uçuru arqılıq bir energiya karxanasına xizmət küçüşdi. O mundaq dedi, işləvatqan ornum, tamaq, yataqını orlaşdırdı. Közlüginim ki yettim, işşəqi təminatımı, naiti, könlümdikidək boldi. Yepyeni qiyafet bilen cay-caylardan gelgen sayyacilerini kütü aldı. Muhbir, Künes Nahiyesi, Narat Mənzi rayonu Aqıl Çoğun Sallıq Məlumat Kumandallıq Mərkizi'ye girgen de, elektronluq ekranda Mənzi rayonu iki sayyacilerinin tarqılışı, Arlıq Qatdobosunun toşuş küçü, Toxtalğı meydanındaki boş toxtalğı ornı qatarlıq sallıq məlumatlarının şu vaxtının özü körstilip turvatqallıqını gördü. Narat Mənzi rayonu bir gevdiləşkən rəqəmlik başquru supsıqı tayınıb, beylət işleri qatnaş qatarlıq 10 neç kəsb sistemisini raballaşdırıb, bir ekranda bir tutaş başqurub, bir tordu orullaşdırışını şıqaşırdı. Mənzi rayonu komandallıq mərkəzinin müdiri Van Cangcun mındaq dedi. Bütün rayon sallıq məlumatlarını ər vaqt cəmləb, bütünləy körünmə halətdə başqurmuz. Yana rəqəmlik sisteminin dəridisini sicil östürüb, xaslaşqan rayonu sayacilərinin öçrə tuturub, saxlaş vaxtını ünümlü qısqartış üçün toxtalığı orını köpəydib, yeni energiya toxluğusu ornatdı. Həm də torda vaqtqı bölüb aldın kelişiş, kinişki bilən bağçıqı kırışını omam gözlük yolu qoydu. Tiyancillik sayacı Cang Zhimin mındaq dedi. Bu yer kelsek, optomobil kemi bakken, yaşanqalla balalarga bek kolay, tazlıqı nahayt yakşiken. Mongolkure nahiyesi, Gulca Mongolkure taş yolunun toxtalğı rayonu iktidarının dəridisini östürüp, sayılı sayahat asımı yol yasap, türlük özgeci taam yayımı orullarını təsis kılıp, sayahatçilerini dekimi kolay, azadı sayahat təsiratlığı iki kıldı. Şanxaylık sayahatçı Li Kaijun mundaq dedi. Bu yol haqiqatan intayin güzellem kolayken. Sayli sayahat liniya boydiki mənziri tamasha qılı supsi, aram iliş noktisi, tazılıq öyü qatarlıq yürüşləşken əslərlərmi naaydı toluqken. Səpər təsiratımız intayin yaxşı boldi.
1: Emdi qısqı xəbərla anlatımız. Dövlət Statistik İdarisi Şincan Təksürüş Baş Ətirti yakındı ilan qılgan sallıq məlumatı görüştülüşçə, 6 ayda Şincan ahallarının istimal bahası bultır kuşu mezgildikiden 1.5% eşip, eşiş nisbeti 5 aydikiden 0.4% poinit kemeygen. 5 aydiki 0.1% eşişi seliştirganda 6 ayda 0.2% döveldigen. Oldunki 20 yılda Şincan ahallarının istimal bahası bultır kuşu mezgildikiden 1.4% aşkan.
0: 7 ayının 20 günü saat 0'dan başlap, Şincan'daki tömür yol tarmakları Ürümçi Canobi Boğzalı'da yolcular poyusun yetip giriş yolu çıkış layihesine tanışaydı. Tanışılgenden ki, Ürümçi bilen Kumul Boğzalı arlıqıda katmaydıgan əslidiki D8805, D8812 qeytimliq poyiz bilen, Ürümçi bilen Altay Boğzalı arlıqıda katmaydıgan Y996, Y995 qeytimliq poyiz Ürümçi Canobi Boğzalı'dan yolu çıkıdı. Hem de Ürümçi Canobi Boğzalı'da toxtaydı.
1: Atılınaylı Özmürler Teymesi'deki Şincan Uyghur Aptonim Rayonu'nun 2026 yıllık Tenterbiye Latariyesi Longus'unu talışış Yaşlar Özmürler Bokus Kulubi Birleşme Musabıqısının Nilik'i Bekti Musabıqısı 7 ayının 15 günü başlandı. Şincan'ın her kayıs çaylardaki 32 vekiller komandası 350'den artık ya Gulcu Dava Uçak Temperatura 24-38 Celsius gradis kuça. Bortalada hava uçuk temperatura 24-37 Celsius gradis kuça. Karmayda hava uçuk bulup kiyin azraq yamgur yağıdı. Temperatende hava uçuk temperatura 24-37 Celsius gradis kuça.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yüksel'e vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Sanji şehrinin üç türlük muhim siyasetini yolu koyup rakamlı kesb terakkatini tez ilgiri sürgenliğine tanıştırımız.
1: Yakında Sanji şehri üç türlük rakamlı kesb yürüyüşlük siyasetini resmi yolu koyup sistemlaştırış birikmiş şekildeki siyaset tedbirler arkalık rakamlı kesb terakkat ekologiyasını her terapleme elalaştırıp sağlık malumat amili ve suni akli iktidar kesbinin terakkat hayati gücünü kuzgutup rakamlı iktisat ve suni akli iktidar kesbinin yukarı sıfatlık terakkatına türtkü buluşunu tezletti.
0: Sanjiş Şehirlik Memuriy Tekşürüp Tasdiqlash İdarisi, Raqamlashtirish Taraqqat İdarisi, Partiya Gruppasının Muamil Şujisi, İdara Başqı Gavyanın tonuşturuşça, bu qitim ilan qilingan 3 türlük kesb siyasati öz ara jipslashtirilgan. Her qaysisinin muhim nuqtisi bar bolup, hisaplash küçi, sallıq malumat, hisaplash usuli, ixtisaslıqla, manzara, vasitini qaplagan bütün zanjirlik siyaset sistemisi hisaplanadigan.
1: Bunun içinde Sanji şehrinin sağlık malumat belgesi kesb terakkiyatının 3 yıllık hareket layihası da kesb orni, terakkiyat yolu ve baskıç nişanı aydınlaştırılıp, toplaştırıp terakki kıldırış, energiye derecesini östürüş, təminləş bilən ihtiyacını udullaşdırış, ekologiyanı əlalaşdırış, bixəterlikni qilibləşdirişdən ibarət 5 ölçəm boyuca dəlcaydı küçəb, sağlıq məlumat bəlgisi kəsbinin tarqaq, yirik tərəqiyyatdan toplaşış, qilibləşiş, sərxilləşiş, bazarlaşışqa qarab özgürüşge türtkü bulub, baylıq əvzəliki həqiqi türdə rəqəmlik ixtisat tərəqiyyatının yeni hərkət energiyasiga aylandırılgan.
0: Sanji şehrinin sallıq malumat kesbinin terakkiyatını kollaşkı dair bir kançı tedbirden mevkani, öz cayının evzel kesb aletigi koyup, kesb yetildiriş, ixtisaslıqla kuruluşu, sallıq malumat bilen teminleş, yenilik yaratıp, derecesini östürüş, pul mamalı arkalı küç koşuştun ibaret 5 cahetini çördep del cayda tedbir kullandı. Sallıq məlumat bəlgisi, rəqəmlik mərniyyət icadiyyətidin ibarət iki çoğun kəsindən nöqtuluq göləb, karxanalarının dairisini kengaytış, adəm işiltiş, yenilik yaratış, məbləq yürüştürüş qatarlıq yadırılıq ihtiyacını dəl cayda maslaşdırıb,

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Bu sahipimizde 2025.

Aziz radio anglıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qaçan kelisən yarım namlıq naqşının yıqımlıq köylər bilən başlayımız. Genəmizsə Bəhri Ağaysılə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlığı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqosu, Slushitin abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizin toqulma əzalanı biologiyelik yasaj yadroluq kəşfiyyat patneti dünya boyuca birinci orunda turdiyyən xəbər deyqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəyi yetküzəyliyi sahibimizdə bədəndəki zəhər qandaq pəyda boludu deyə məzmunda sözləb birimiz. Sağlamlıq qaddi hərkətləri sahibimizdə uzaq məzgil maus işlətkəndən keyin kelib çıqqan qol biyğişi ağrışını qandaq yaxşılaş gerək deyə məzmun deyə qıtınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyə qıtınla proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Yakında Dövlət Pən Texniki Tarqıtış Mərkəzinin İlim Tərəqqiyat Dərsxanası da toqulma əzalarını biologiyilik yazaş məxsus meydan fəaliyyət ötküzüldü. Cungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Yang Huayong asasi məqsəd nutqi sözləş halqısı da bunlarını görsətdi. Növətdən dövlətimiz biosiyah, 3D biobesiş hünəri sənədi, yuqru iniqlikdiki besiş cabduqi qatarlıq toqulma əzalarını biologiyilik yasaş yadroluq sahəsidiki alaqıdar kəşbiyat patnit sani cəhətdə dünya boyuca birinci orunda. Pən tədqiqat məhsulatı cəhətdə dünya boyuca aldıngı qatarda turdi. Umumi tədqiq qılıb eci səviyyəsində əgişib yügürəşdən təngi yügürüş qısman cəhətdə başlamcı buluşdək halqımı tərəqiyyat işqaşırıldı. Yang Huayong mundaq tonuşturdu. Hazır dövlətimizin son ək kisəlikləri bölümüdəki köçürülgən madda, inək yüzünü əsləgi kəltürüş süni təncisi, çiş kisəlikləri bölümünün xaslaşqan çiş öndürüş təncisi, parçılanadığan yumşaq toqulma tiriki qatarlıq məhsulatla tədrici kilinkidə işlətilişki başladı. Qantomur, nerva, aktip kanay, jigar toqulması özüki qatarlıq aldıngı qatardaki texnikalamu arqarqıdın hayvanat sınıqı və kilinkilik sınaq basqıcığı kirdi. O yana mundaq dedi. Bütün dünya miqyasıda əza köçürüşdə təminligüci tənci kəmcil buluş məsilisi gəvdilik bolmaqda. Toqulma əzalani biologiyilik yasaş, xalıq turmuşadiki qiyin məsilini həl qilish. Sağlam cungu kuruluşuğa küç koşuştaki aşkışlıq yol hesablanıdı. Lekin, hazırkı baskıştan kəsiplerde yanıla teknikideki boğma alet, ölçem kəmçil buluş, neticilani aylandırış ravan bolmaslı qatarlıq məsileler mevcut bolmaqda. Kelgüsü 5-6 yılda kantomur nervi funksiyasigi ege terinin kilinkide işletilişi əmelge işi mümkün. Kelgüsü 15 yıldan 20 yılgıca jigar börek qatarlıq çoğun tipteki əzalani zakaslaştırıp yasaşının işqa aşırılışıdan ümit boludu. Kelgüsü 30 yıl işçide yürek öpke qatarlıq mürakkep əzalamı tədirici kilinkaga qarap yüzlünüdü. Yang Huayong, dövletimizde öz aldığa tizgilligili boludugan təşkili əza biologiyilik yasaş kəsbi ölçəm sistemisini tezden bərpa qılıb, kəsiblərinin yadroluq rəqabət gücünü sicil puxtalaş kerekliğini müraciət qıldı.
1: Şing Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması, koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması, koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi: epimedium oti, siliq yopirmoqliq azg'an, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

0: алған болып, базарының адыл рақабет мұхитіні әлалаштырылды.
1: Пікірді еңі сиясетке капалатлы қылыш енімі күч айтылды. Ер шылтыш капалаты, мәблағ юріштүрішні қоллаш, бажны кемейтіп, юхні еніклетіш, тәстіқлашны әлалаштыруш, қанунчыл базар қатарлық жәетлердің сиясетні топлаштыруш енімі күч айтылып, парчы сетіш кәспінің тарақиятығы тәсір еткізудіған, алдыраватқан, қиналыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелер хәл қылынып, байлық амылының әмәлі парчы сетішкі топлынышығы түрітгі болып, сиясет тәдбірләрі әмәлі парчы сетішкі майырлаштырылып, қызмет күчі әмәлі парчы сетішкі қарап күчейтіліп, сиясетні әмәлілештіріштіке әң ақырқы бір километр раваллаштырылуды.
0: Кейінгі қадамда Сауда министрлігі алақыдар тармақлар білен білі бір тұташ пилалап маслаштырушыны күчейтіп, әр қайсы жайланың сиясеті еңілік ярытыш, башқұрышты еңілік ярытышыны күчейтішіге жетекшілік қылып, кәсіп алтыда еңілік ярытыш, әндезеді еңілік ярытышқы түрткі болып, яқшы тәжірбе, яқшы ұсулланың вақтыды құласылап, umumlaştırıp, parça setiş kesbinin yenilik yaratıp, derisini östürüdü ve yukarı süpetlik terakkiyatka türtki boludu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi. Yaqında Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qərarlaşma şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruş yetəkçi qaydasını elan qıldı. Bütün Şinjandaki hər qaysi vilayət, oblast, şəhər həm nahiyə, şəhər rayonlarda bexətəri sağlam, əsləhələr mükəmməl, başqırılışı tərtiblik, itibaq, inaq bolğan qərələşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruş küçəytələdi.
0: Apılın Muraylıq Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarətinin alaqları məsuliyyə mündaq tanışdırdı. Qirələşmiş şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruşda xalqını mərkəz qılış, ittifaqlaşıb yuğuruluş, yeşil tərəqqi qılış, məsələ yönəlişi, şəraitki qarab iş görüş, ortaq quruş, ortaq idarə qılış, ortaq bəhərinliş, çəkləş bilən yitəkləşki tən əhmiyyət veriş, köp xıl dostanı buluşdun ibarət 8 çoğun prinsipki əməl qılınıb, turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsi Cunhua milleti ortak gavdisi enini müstehkemleş, Cunhua milleti ortak gavdisi kuruluşunu algı sılcetiştiki rolü cari kıldırılıp, boşluk cahette girelişişini vasıta kılış arkalık, mereniyet, iktisat, cemiyet, psikiki katarlık cahetlerden her tarafımı girelişişke tekimi yakşı mulazimet kılınırdı.
1: Yetekçi qaydada qirələşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruşunu çörədigən halda quruş nişanı, quruş kölümü, quruş tədbiri qatarlıq 5 cəhətki konkret tələb oturğa qoyuldu. Amvi mülazimət əsləhələri, şəhər məmuriyyəti yürüşlük əsləhələri qatarlıq 8 cəhətki ölçəm qayda aydınlaşdırıldı. Qirələşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruşda Cunhua milləti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləş asası liniyə, hər millət xalqının kün seri iş beribatqan güzəl turmuş ehtiyacını qandırış xizmət nişanı qılınudu. Köləm cəhətdə şəhər yol tori, təbii yer şəkli asas qılınıb, məhəllə təvəlikdiki oltraq rayonlarının sani və dairisi, nopus və yol torunun zışlıqı birləşdirilib, qirələşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsinin dairisi bir tutaş ayırıb bekitilidu. Prinsip cəhətdə nopus külümü 3000-dən 12000 qıçə, piyada meniş aralıqı 300 metrdən 500 metr qıçı bolsa muvabıq.
0: Qirələşmiş həkkəldəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruşda kəmtüklüklərini toluqlaş, orqanik qirələşdiriş, türgə ayırıb alğı sılcətiş, mahiyyətlik bəzmunu yüksəldiriş, xəv xətərgə taqabıl duruş tədbiri qolunulub, həm əslədə bar bolğan turalğı məhəlləri və konu oltraq rayla mühim nöqt qılınıb, su, tok, qaz, yol, park qatarlıq şəhər məmuriyyəti ul əsləhələrdəki konuraş, buzuluş qatarlıq kəmtüklüklə aldın toluqlanıdı. Yaşanğanla balıla əsləhələrdəki kəmtüklüklə toluqlap mükəmməlləşdirilirdi. Avtomobil toxtutuş əsləhələr kəmçil buluş qatarlıq məsələ həl qılınırdı. Məhəllinin mühit tazlığı tüzülürdü. Ahalilərinin ehtiyacı maskeledigən əsləhə sistemisi və sığdırışcan uçuq məhəllə mühiti bərpa qılış arqılıq. Hər millət amığa billi yaşab, billi ögünüş, ortaq qurup, ortaq bəhərliniş, billi işləb, billi köngül içi şəraiti yaratıb verilirdi.
1: Avtonom rayonluk turalgı ve şehir yezi kuruluşu nazareti mas kademde gireleşme şekildeki mükemmel turalgı mahallesi kuruş görsetmesini biz tarqıtıp, asaslıqı mahalle universal mulazmet punkti, yesli, balalani havalik bekiş orni Katarlıq 21 sahadiki kilplaştırış kuruluşuğa karata 108 maddalıq kuruluş belgilimesini inçkileştirdi. Bunun içi de 69'i cezmen kuruladığan tür zörür sepleme. 20'si kursu

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: 88 400 993 77 88. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing Uzuk Tadqiqat Ornu bilan birleşti. Biz sizning sağlamlık ihtiyacınızı şundaqla qanda qoğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şinjanda 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpətlik xamayşan talap, ılgar hünər sənət qollanıp, yokur süpətlik məsulat işləp çıxadı. Confluence'nin Zəpə, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfi, Beijing Uzuk Tadqiqat Ornu'nun bir ikmi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın qatarlıq yürüşlük məsulatının süpəti yaxşı. Xuşxəbər, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsulat veriş pahaliyeti başlandı. Fatime Malim 7-nin 19-cü günü Avat Nayeli Kono Cumhuriyet Doktorhanesi'nin yendiki Bostan May Kaçılaş Punktu'nun kıypaş odurdu ki Güldiyar Mahallesi Kanfuyen meslatlarını mahsus etmiş dokundu. 7. 21. günü Maral Beşi Nayesi Tianşi Doktorhanesi'nin yendiki Kanfuyen meslatlarını mahsus etmiş dokundu. Xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 duran meslat verdi. Şundakla alaydı itibar bahadı setişi soğukat veriş pahaliye tötküzüldü. Çünkü dükkan kegen xeridarlığa mukapatlık pahaliye katınışıp kütülmügen kuşallıklığa girişeleydi. Kanfuyen şirkte meslat soruş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185. Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing Uzuk Tadqiqat Ornu bilan birleşti. Biz sizning sağlamlık ihtiyacınızı şundakla qanda qoğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şinjanda 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpətlik xamayşan talap, ılgar hünər sənət qollanıp, yokur süpətlik məsulat işləp çıxadı. Confluence'nin Zəpə, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfi, Beijing Uzuk Tadqiqat Ornu'nun bir ikmi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın qatarlıq yürüşlük məsulatının süpəti yaxşı. Xuşxəbər, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsulat veriş pahaliyeti başlandı. Fatime Malim 7-nin 19-cü günü Avat Nayeli Kono Cumhuriyet Doktorhanesi'nin yendiki Bostan May Kaçılaş Punktu'nun kıypaş odurdu ki Güldiyar Mahallesi Confluence meslatlarını mahsus etmiş dokundu. 7-nin 21. günü Maral Beşi Nayesi Tianşi Doktorhanesi'nin yendiki Confluence meslatlarını mahsus etmiş dokundu. Xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 duran meslat verdi. Şundakla alaydı itibar bahadı setişi soğukat veriş pahaliyeti ötküzüldü. Çünkü dükkan kegen xeridarlığa mukapatlık pahaliyeti katınışıp kütülmügen kuşallıklığa girişeleydi. Confluence şirkte meslat soruş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing Uzuk Tadqiqat Ornu bilan birleşti. Biz sizning sağlamlık ihtiyacınızı şundakla qanda qoğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şinjanda 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpətlik xamayşan talap, ılgar hünər sənət qollanıp, yokur süpətlik məsulat işləp çıxadı. Confluence'nin Zəpə, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfi, Beijing Uzuk Tadqiqat Ornu'nun bir ikmi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın qatarlıq yürüşlük məsulatının süpəti yaxşı. Xuşxəbər, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsulat maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-ning 19-chi kuni Ovat noyali Kono Jungyi doktorxonasining yendiki Bostan may qachilash punktining qiypach hududidagi Guldiyor mahallasi Konfuyen maslahatlarini maxsus etish tukunda. 7-ning 21-chi kuni Maral 5-ning noyasi Tianshi doktorxonasining yendiki Konfuyen maslahatlarini maxsus etish tukunda xaridorlarga sog'lomlikdan 1-1 100 tuman maslahat berdi. Shundaqla aloyida e'tibor bahosi setish sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Shu kuni do'konga kelgan xaridorlar mukofotli faoliyatga qatnashib, kutilmagan xushchaqliklarga erisha oladi. Konfuyen shirkati maslahat so'rash qiziqlangan telefon nomeri 400 666 1185 400 666 1185.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayalı.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan radyo televiziya stansının münbet bırak programısını anlaşınlarına karışalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qeytimki programımızda tövendeki məzmullarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerigi nəzər sahibimizdə Sancı şəhərinin Sengun Bazari Ergun kenti partiya komiteti partiya kuruluşu arqılıq yol başlap, xalqını beytip, kentini gülləndirdi. Bay nahiyyəsi Ağdurmay İngizgı teriş texnikisini umumlaşdırıb, bir yerdin qoş, osul, elişini işqa aşırdı degen məzmullarını diqqətinizə sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə Günəs nahiyyəsidəki Monavar Komünistik Partiya əzası Fın Cün Sütçilik Karxanası işləb çıxırış birinci sepədə yıldızlardıb, əməli işləb məsuliyyətçallıqını namayən qıldı. Qobuqsar nahiyyəsidəki 90-cı yıllarda doğulğan qeyri-maddi mədəniyyət mirası varisi Cirinta Porup Jawning xurum məhsulatları dağ çıxardı degen məzmunlar diqqətinizdə buludu. Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizdə Şimali Şinjangda buğdayı arqa-arqadan orulup yığıvelin işqi başladı. Caylar yazlık yığımda açlıqni ambarga toluq kirgizishke haqiqi kapaletlik qildi qatarlıq uçurlarına anladınız. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi diqqətinizdə programımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu sılışı din abunçılar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vaqt qaytırıp anlıqılı buludu.

0: Стансымыз хабары. Дөлөт рәиси Си Цзиньпин 7 айның 16 күне түштен кин Шанхай Сижау мехманханасында 2026 еллык дөнья сүнни акыл йыгыны ва сүнни акыл дөньяви идара кылыш юқоры дәрәҗәле йыгыныга катнаш өчен Джунгуга кергән Казакъстан зунтыны Токаев белән көрәште. Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Дөньяда 100 еллык үзгәреш чуңкырлашып, мөрәккәплешеп тизлешеп бармакта. Jungo Qazaqstan munosabati sinoq va tovlanish davomida vaqtning o'tishi bilan mustahkamlandi. Ikki davlatning mangulik, umumiyuzlik, strategik hamrohlik munosabati izchil yuqori saviyada yurishib, g'oya zo'r hamkorlik yoshirin kuchi va keng taraqqiyot bo'shlig'ini namoyon qildi. Jungo yaqinda Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabrikladi. Jungo Kompartiyasining kurash davomida uzluksiz shalliq natija yarata olishi Тарих ва халықның Джунгу Компартиясыны талдышының түп негізі, Джунгу Компартиясының қатты ирады білен хақиқатке интіліш, халық арсыда чонқыр елтіз тартыш, тарихи бұрышны батырлық білен зімісіге иліш, тарақият екімаға маслышыш, дадылық ва майырлық білен көреш қылыш, өзіні күчейтішке әхмет береш қатарлық есілік сілетке егі болғылықыда. Бұ Джунгу Компартиясының немі үшін қабыл икелігінің ашқұшық шифері. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Қазақстан азыр умумизлик ислоҳотни зор куч билан илгири суриб отди. Бу давлатнинг келгусини назарда тутуб чиқарилган стратегиялик план. Джунго билан Қазақстан тараққиёт стратегияси ва сиёсатини жипслаштиришни кучайтиб, амалий ҳамкорлик савиясини узлуксиз ўстириб, ўртақ тараққиётга куч қўшиб, Джунго билан Қазақстаннинг стратегиялик ҳамкорлигини узлуксиз янг палига кўтаришга, янг натижаларни қўлга келтиришга туртки бўлиш керак. Си Цзиньпин мунуларни таъкидлади. Jungo bilan Qazaqstanning umumizlik hamkorligini qat'iy ilgari surish ichki davlat va ichki davlat xalqining tub manfaatiga uyg'un. Ichki taraf savdoda yangilik yaratish taraqqiyotini ilgari surib, savdo qurilmasini yaxshilab, chegara halqigan elektronlik savdo, mulozamat savdosining yangi kasb faoliyatini yetildirishi. Energiya qizilma boylik hamkorligini kengaytirib, nuqtalik turlarning amillashishini tez ilgari surishi. Aloqani ravonlashtirish qurilishini ilgari surib, texim ko'p bevosita navbatchi aeroplanlarni ko'paytirib, xalqaro yo'l transportini qulaylashtirish saviyasini o'stirish kerak. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetildirishda Jungo raqamlik iqtisod, sun'iy aql qatorliq texnikalardan tang bahraman bo'lib, Qozog'istonning raqamlashtirib tipini o'zgartirishiga yordam berishni xohlaydi. Jungo Qozog'iston madaniyat almashtirish yilini yaxshi o'tkazib, ma'arif, fan texnika, davolash Сәхия, тән тәрбия, таратқу қатарлық жәтләдіке әмкарлықны күчейтіп, әулат-мәулат достаны өтіш асасыны пұқтылаш керек. Джунгу Қазықстан білен төт жоң дүниеві тәшәбісіне ортақ әмілет көстіп, бірләшкен дөләтті тәшкілатты. Шанхай әмкарлық тәшкілатты. Джунгу Отыр-Асия механизмі қатарлық көптіреплік механизм ішіде массаждырыш вә массажны күчейтіп, халқыра адыллық вә ақанилықны ортақ қолдашына қалайды. Tokayev munulanı bildirdi. Şanghaydan ibarat yenglik yaratış hayatı küçügi tolğan bu şəhərge kilib, dünya süni aql yığınığa qatlaşqanlığımdan intayın xoşalman. Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 yılını qızğın təbrikləyman. Jungo'nun rəis Si Cinpingnin dana rəhbərliyidə dünyanın dextin tartqıdak taraqqiyat nəticələrini qolğa keltirgənligini təbrikləyman. Qazaqstan Jungo bilan bolğan münasibətni Qazaqstan diplomatiyasının mühim yönəlişi dep qarab, Jungo bilan bo'lgan mangulik, umumiyuzlik, strategiyalik, hamrohlik munosabatini uzluksiz kuchaytirishga kuch chiqardi. Qozog'iston Jungo bilan birlikda rais Si Cinpingning ikki taraf munosabatini rivojlantirish to'g'risidagi muhim fikrni faol amaliyalashtirishga tamoman qo'shiladi. Jungo bilan yuqori qatlam aloqasini quyuqlashtirib, savdo, mablag' solish, qatnash, energiya, yezilik, raqamlik iqtisod qatorliq jihatlardagi amaliy hamkorlikni kuchaytirib, Адамият алақысыны үлгір сүріп, ішкі дөләт мұнасиеттің тарақиятыда техімі көп әмілі нәтижеліні қолы кәлтіріш нөмет қылыды. Қазықстан рейс Си Цзиньпин отырып қойған төт жоң дүниеві тәшәббіс вә инсаният тағдиры ортақ кәудісі барпа қылыш идеясыны юксәк алқышлайды вә қоллайды. Джунгу білен Бірләшкен дөләтті тәшкілаты, Шанхай хәмкірлік тәшкілаты, Джунгу Отыр-Асия механизмі, Asiya özara həmkarlıq və işənç tədbirləri yığını qatarlıq köp tərəflik supladik yuqru səviyyəlik həmkarlıqını dağılmaq saxlap, süni əqil dünyavi idarə qılış həmkarlıqını pahalı qanat yaydırıb, dünyanın imkanetlik sicil tərəqiyyatı və tinsliği, muqumluğunu ortaq ilgiri sürüşünü xalaydı. Körüşdən kiyin işgü dövlət başlıqları ıqsa soda, qatnaş, maliyyə, taratqıl qatarlıq sahalədik köp türlük həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışı və jakarlanışıqa guvah boldu. Seyçi, Ding Xuexiang, Wang Yi, Qin Jinin qatarlıqla yuqarıq paliyyətlə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping 7-ci ayının 15-ci günü Şanghayda xizmət təşkirgəndə məhəllə universal mülazimət nöqtəsi, pensiyə çıxan əhalilərinin öyləri, məhəllə partiya əzaları amma mülazimət punktiqə verib, partiyəlik kadrlar və amma bilən çoğun fikir almaşdırıb, xəlq şəhəri ideyəsini umumizlik əməliyyətin ötküzüş və şəhər yanılaşını yoxur sübətlik ilgir sürüş doğrusu da bir qatar mühim yol yoruqlarını bərdi. Şucaydaki kadrlar və amma monolarını bildirdi. Başvucu Xi Jinping'nin mühim sözü və yol yoruqının ruhini əstaydil öyünüb və izcillaşdırıb, törlük xizmətlərini çoğunqor, inçkə, əmili işləb, partiya quruluşu arqılıq asasi qatlamını idarə qılışqa yetəkçilik qılışdə çantırıb, xəlq turmuşunu yanımı kapalətləndirib və yaxşılab, texımı güzəl turmuş yaratımız. Şanghay Huangpu rayonu Bensongyuan yolu koçu başqarması, Şimin Şinsün ahallar rayonda aldın qəsirinin 50-ci illərdə silingan 4 bina özgərtib siliş, yanılaş arqılıq, aşxana, acatxana səplinib, lift oruntulub, turalğu şiraiti körünərlik yaxşılandı. Başçı Xi Jinping məhəlliyi berib xizmət təşkirgəndə monularını təkidlədi. Partiya Mərkəzi Komiteti şəhər xizmətiga yüksək əhmiyyət verib, yanılıq yaratışcan, yaşaşqı bab kilidigan, güzəl, əvrişim, mədini, aqıl zamanivi xəlq şəhəri quruşda şəhərlərdiki konu məhəllərini özgərtiş mühim halqa dəb eniq oturuqı qoydu. Konu məhəllərini özgərtişinin turmuşqı elib gəlgən qayət sor özgürüşləri təlgə elinsə, məhəllə ahalisi yəncişən bək təsirinib getudu. Yəncişən mundaq dedi. İlgiri bu oltıraq rayon bək konu idi. Bu yerdikilər amıvi hacatxanıqı baratdı. Aşxanını opçı işiltətdi. Hazır özgərtiş arqılıq bu öylərinin qurulması başqıçı tüsk kirdi. Mən pensiyə çıxan 70 nəçi yaşlıq adəm. Muşundaq yaxşı öydə oltırvatı mən. Muhimi yanılı partiyəgə dövlətkə rəhmət eyti mən. Başçı Xi Jinping pensiyə çıxan Zhu Guolinin öydə onun turalğu əhvalını təfsili kördü. Onun pensiya turmuşunu yaxşı orunlaşdırıb, aylı quruluşunu texmi yaxşı qilishini ümit qıldı. Zhu Guoli mındaq dedi. Mən işik aldı da Başuji'nin kəlgirligini kördüm. O, mən bilən qol ilişib körüşdi. Mən Başuji'ga üyimdə mehman buluşanızdan qarşı alı mən dedim. Başuji mağa səmimilik bilən puxralarının çoğun kişik işlərgə köngül bülüş kərək. Puxralarının turmuşu

aile işi, texmi muhimi dövlətinin işi dedi. Bu sözünü anlayıp bək təsirlendim, həm illiqlik his kıldım. Başucu puralarga bək könül bülü atıdı. Dövlətinin yaxşı siyaseti bolsıla, kəlgüsü turmuşimizin bağın sırı yaxşı bolduğalıqı işini mən. Məhəllə şəhər idarqılı sistemisinin asası birliki. Başucu Xi Jinping məhəllə universal

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nuruzi.
0: Xalqara pul fondu təşkilatı yaxında dokulat elan qılıb, bu illik Jongo iqtisadının eşiş gözləmisini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləmisi umumüzlük tövəlləyətən arx görünüşdə, Jongo eşiş gözləmisi aşırılğan az sandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bop qaldı.
1: İran İslam İnqilabi Qoğdunuş Qismi Dəniz Armiyası 7-nin 12-ci günü Çetel küşlerinin kanunsuz arlaşışı keltürüp çıkarğan hatarlık vaziyetini gözü tutup, Hormuz boğazı bugünden başlap takılıdı. Her kandak paruhtunun ütüşüge bolmaydı, dep çakarladı. Amerika armiya dairleri arkadılla, Hormuz boğazının canobi kısmıdaki soyulunun yanıla uçuk geligine etti. Tahilçiler Hormuz boğazıda katlaşının inıksızlığı yen bir katım kızıq noktaya aylanıp, yer şarının energiya təminatını təminat bilen ihtiyaç iki tarafta 3-10 kısqı müddetlik zərbəge uçuratdı, dep qardı. Tövendi Dekhtanlar programımızdan təpsil atıdı bolsun.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radio anlıqçılar. Her millet halkının nadir naqşı musikilleri bilen xizmetinlarga hazır bulduk. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi programmasını yaqtırıp anlaşınlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Qashqar qızı namlıq naqşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız. Qani, Bahar Alğaysla.

0: Beğirran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qonur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qonur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınınla Sincan Radyo Televiziyası stansısının Sənət Səhnisi programınızı.

Hörmətli radio anlayıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımızını Yürüküm Alma Əməz namlıq naqşı bilən axırlaşdırmız. Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı bu yeçə anlayış bərdoq, anlığının lağı rəhmətdir.

0: Yakında Dövlət Pən Texniki Tarqıtış Mərkizinin İlim Tərəqiyyat Dərsxanası da Toqulma Əzalani Biologiyelik Yazaş Məxsus Meydan Paliyyat Ötküzüldü. Cungu İnjinerlik Akademiyasının Akademiki Yan Hua Yong Asasi Məqsəd Notiqi Sözləş Halqısı da bunlarını görsətdi. Növətdən dövlətimiz Biosiyah, 3D bio besiş hünər sənədi, yuqru iniqlikdiki besiş cabduqi qatarlıq toqulma əzalani biologiyelik yasaş yadroluq sahəsidiki alaqıdar kəşbiyat patnit sani cəhətdə dünya boyuca birinci orunda. Pən tədqiqat məhsulati cəhətdə dünya boyuca aldıngı qatarda turdi. Umumi tədqiq qilib eci səviyyəsində əgişib yügürəşdən təngi yügürüş, qısman cəhətdə başlamcı buluşdək halqımı tərəqiyyat işqa şuruldi. Yan Hua Yong mundaq tonuşturdi. Hazır dövlətimizin son əkisəlikləri bölümüdəki köçürülgən madda, inək yüzünü əsligi kəltiriş sünü təncisi, çiş kisəlikləri bölümünün xaslaşqan çiş öndürüş təncisi, parçılanıdığan yumşaq toqulma tiriki qatarlıq məhsulatla tədrici kilinkidə işlətilişki başladı. Qantomur, nerva, aktip qanay, jigar toqulmasi özigi qatarlıq aldıngı qatardagi texnikalarmu arqarqidan hayvonot sinigi va klinikalik sinaq bosqichiga kirdi. U yana mundaq dedi. Butun dunyo miqyosida a'zo ko'chirishda ta'minlaguchi tanchi kamchil bo'lish masalasi gavdalik bo'lmoqda. Toqulma a'zolarni biologiyalik yasash xalq turmushidagi qiyin masalani hal qilish Sağlam cungu kuruluşuğa küç koşuştaki aşkışlık yol hesaplanıdı. Lekin, hazırkı baskıştan kəsiplerde yanıla teknikideki boğma alet, ölçem kəmçil buluş, neticilani aylandırış ravan bulmaslıq qatarlıq məsileler mevcut bulmaqda. Kelgüsü 5-6 yılda kantomur nervi funksiyasigi ege terinin kilinkide işletilişi əmelge işi mümkün. Kelgüsü 15 yıldan 20 yılgıca jigar börek qatarlıq çoğun tipteki azalani zakaslaştırıp yasaşının işqa aşırılışıdan ümit boludu. Kelgüsü 30 yıl işçide yürek öpke qatarlıq mürakkep azalamı tədirici kilinkaga qarap yüzlünüdü. Yan Hua Yong, dövletimizde öz aldığa tizginligili boludugan təşkili əza biologiyelik yasaş kəsbi ölçəm sistemisini tezden bərba qılıp, kəsiblərinin yadroluq rəqabət küçünü sicil puxtılaş kerekliğini müraciət qıldı.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli, kapsul, işçideki dora, kongur, yaki beğirran talkan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İşçideki dora kongur ya ki beğirran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88.

0: Bazardaki zəhər həydəş tiri asraş buyumları, zəhər həydəş yeməklikləri, zəhər həydəş çaplıqıdan ibarət hər xil zəhər həydəş məhsulatları adamın gözünü qamaşdırıdı. Əməliyyətdə, adam bədni küşlük birikdürüş, qarşı turuş, zəhərlik maddalarını azaydış iqtidarıqı ege. Şuna, doğra ya ki, sağlamlıq məhsulatlarını işletib zəhər həydəş iqtidarıqa ziyada arlışıqı olmaydı. Əgər bədəndə həqiqətən patologiyelik əhval körülsə, cümlədən qəvziyyət buluş, yürək, mənə qan tomur tosuluş səbəblik, səhtə, tacizman yürək kesili, öpkü qovdi ravan bolmaslıq səbəblik, qanəci yalluqı kilib çıxsa, andın qoşumca zəhər həydəş roluğa iyi məxsulatlarını işilçikü doğru gelidu. Mutaxəssislə mundaq bildirdi. Hazır bar boğan medisina texnikisi sağlam bolmağan bədənni imkan qədər əsligi kəltürüş ixtidarıqı iyi bolğan bilən, sağlam bolğan halətni texnimu sağlam qılalmaydı. Şuna, əgər patologiyelik kesəlik alamətləri körülməsə, qalaymıqan zəhər həydiməslik. Kesəlik alaməti körülsə, kəsbi doktorunun yedəkçilikidə iş qiliş. Öz beşimcilik bilən zəhər həydəş doğrusu ya ki, sağlamlıq məhsulatlarını işlətməslik gerek. Sağlamlıq məhsulatlarını setib alğanda, şəulənmə bəlgisini doğru tonuş, məhsulatının özüqi maskeledigən kəlməydiqallıqını cəzimləşdirgəndə çoxum kəsbi doktordun məsləhət zoraş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqı ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdən uzaq məzgil maus işletişdən kelib çıqqan qol beyğişi ağırışını qandaq yaxşılaş gerek degə məzmun deyqidanladı boludu. Bugün köpçiliki təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkitidə hər bir saatdə muştini çın tügüş bilən tez sürətdə küşlük eciş birləşdirilgən hərkətini 10 qitim qılış. Hər qitim çın tügüşini 5 sekund davamlaşdırıb, aşqanda barmaqını imkan qədər sozuş degə məzmunu tonuşdurumuz. Uzun vaqt mausni tutub, kunubki taxtısını çəkkəndə, qol muskulları uzun vaqt yerim yığılış halətində durub, qan aylanış tosalğığı uçraydı. Bunun da nurgun kişi barmaq boğumları qeytib. Ağrış, qol temperaturisi tövəlləş, hətta tutuş küçü acizləş, uyuşuş sezimi payda boluşdək alamət görülgəlikini bayqaydı. Bu dəl, uzaq məzgil maus işletişdən kelib çıqqan qol beyğişi ağrış alamətinin bişarəti. Muş, tügüş, eçişdən ibarət bu aylınış hərkidi qoldaki 20 nəçital kiçik muskulni canlandırış bilən bilə, beyğiş nəyçisi işçidiki otra nervini sıqış şəklədə boşdudu. Konkret usulü tümendikcə, tüz oldurub, qolni aldığı sozub, aldı bilən bütün küş bilən muştimizni asta-asta çın tügüb, barmaqnın əvrişim muskulunun yığılğanlıqını his qılımız. Həm də bunu 5 sekund davamlaşdırımız. Andın, alqanını tez sürətdə küşlük eçib, 5 barmaqni imkan qədər 5 yönelişki sozub, alqan terisinin tartılğanlıqını his qılımız. Həm də bunu 3 sekund davamlaşdırımız. Bu mükemmel ceryanı tamamlap, oda 10 qitim qılganda qol qızıp, boğumla əvrişimlikinin körünərlik aşqallıqını his qılalayımız. Əgər qolunuz uyuşup qalsa, qolunuzdan dönbisi və barmaqınızdan uçini küçəb uğulap berin. Qeynəmsə, bugündən başlap bu hərkətini xizmət arılıqdaki mukim halq qılıp bekitip, heç qanda qoral işlətmək, ornağızdan ayrılmay durubmu davamlaşdırsınız, bir həbdirin keyin istəkan tutqandımı qolunuzda naidi küç barlıqını his qılısız. Qol

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yoxrada, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yəni, Slow Shitting abonacılar terminalını çürüb anlısınız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاید بناالا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıya başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinemse Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya istansısının sənət səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıp anlığınınla, rahmet.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: yurtundaki yeniliklə. Hürmetli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə Jungu Poçtu Qoruhi Çəklik Şirkəti Ürümçi Şəhərlik Şöbə Şirkəti tez yollanma oralmalarına qarata oralma miqdarını azaytıp uruqlatqanlığı toğrusunda sözləb birimiz.
1: Dövlətimizdə tez yollanmalarını ziyadə orab qacılaşqa qartılğan tonji məcburlaş xarakterlik dövlət ölçümü tez yollanmalarını ziyadə orab qacılaşını çəkləş tələbi 7-ci ayının 1-ci günüdən başlap rəsmi yolğa qoyuldu. Jungu Poçtu Qoruhi Çəklik Şirkəti, Ürümçi Şəhərlik Şöbə Şirkəti uda bir qanç gündən buyan köp xil tədbirni tən qullanıp tez yollanma

0: Sün'i əqli ixtidar kəsbinin tərəqiyyatını qollaşdı ki, 8 türlük tədbirdə diqqətni hesablaş küç qurulışı, sallıq məlumat arqılıq küç qoşuş, AI yenilik yartış, asası gəvdini yetildiriş, ixtisaslıqlar kapaltı qatarlıq açıqışlıq alqılarga mərkəzləşdirib, hesablaş küçünə asas, sallıq məlumatını mənbə, yenilik yartışını yadro, ekologiyani muhim dəb qaraydıqan Sün'i əqli ixtidar kəsbi tərəqiyyatının yeni əndesini küçə bərpa qıldı.
1: Tunuşturulışça Tian Shan'ın şimali etki iqtisat belbeği yadırlıq rayonuna yerleşken Sanji şehri, şimali Şinjan'ın rakamlık iqtisadının yukarı süpetlik terakkiyatıdaki yadırlıq kötürüş rayonu iken. Yakınki yıllarda muyan Sanji şehri rakamlık kesb asasını sıcıl puhtulab, hesaplaş küçü asası kuruluşu, yürüyüşlük amılla, pen mağarıp iqtisaslıkları, kullanış görünüşleri de her tarafımı bösüş hasılı kılgan. Hesaplaş küçü katlamı da Şinjan uçur kəsblər bağçısının bütün rayon baylığını biriktirib, əqli iqtidarlıq hesaplaş kölümü 5300 pi, Birləşmiş Xəbərləşiş Bulut Sallıq Məlumat Mərkəzi, Köçmüş Xəbərləşiş İkinci Qararlıq Quruluşu, Cungjin nöl karbonluq hesaplaş küçü topi qatarlıq bir türkün mühim zor hesaplaş küçü türlerini pilallab əməliləşdirib, tərtiblik ilgiri sürüş quruluşu tezitilgən. Bu türünün hemisi pütkendikin bütün rayonun hesaplaş küçük ölümünün 100 bin pidin eşi de ümit bar iken. Yürüyüşleştiriş katlamı da bütün Şinjan boyunca tunci yeşil tok bivası olup hesaplaş, tok bilen maslaştırıp ülgü körüstüş türgü tayinip, 100 bin kilovatlık yorukluk volt ve energiye saklaş sistemisi kuruluşu tezildilip, karhanlarının ticaret tenerhi zor derecede tövbeli delirken. Ekologiya katlamında sallıq məlumat toplab belge koyuş, pişiklaş, kolunuş, AI mənzirisi əməliləşkən mükemmel kəsb zənciri şəkkələnib, aqıl yezi igiliki sallıq məlumat belgesi, davalaş çoğun modeli, qatarlıq, köp mənbəli kolunuş mənzirisi, umumizlik əməlilişib, hesablaş küçü kəsbi asası kuruluş terik edin, bütün rayon kəsblərgə küç koşuşqa ötüştək zor özgürüş işqa aşırılğan.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: mahiyyətlik məzmunu yüksəldiriş, xəv-xətərgi taqabıl duruş tədbiri qolunulub, həm əslədə bar bolğan turalğın məhəlləri və konu oltıraq rayıla mühim nöqt qılınıb. Su, tok, qaz, yol, park qatarlıq şəhər məmuriyyəti ul əsləhələrdəki konuraş, buzuluş qatarlıq kəmtüklüklə aldın toluqlanıdı. Yaşanqalla, balıla əsləhələrdəki kəmtüklüklə toluqlap mükəmməlləşdirilirdi. Avtomobil toxtutuş əsləhələr kəmçil buluş qatarlıq məsələ həl qılınıdı. Məhəllinin mühit tazlığı tüzülüdü. Ahalilərinin ehtiyacı maskeledigən əsləhə sistemisi və sığdırışcan uçuq məhəllə mühiti bərpa qılış arqılıq. Hər millət amığa billi yaşab, billi ögünüş, ortaq qurup, ortaq bəhərliniş, billi işləb, billi köngül içi şəraiti yaratıb berilidu.
1: Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti mas qadamda qiraləşmə şəkildəki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruş göstərməsini besib tarqıtıb, əsaslıqı məhəllə universal mülazimət punkti, yəsli, balalani havallik biqiş orni qatarlıq 21 sahədiki qilibləşdiriş qurulışıqa qarata 108 maddılıq quruluş bəlgilimisini inçkiləşdirdi. Bunun içində 69-i cəzmən quruladığan tür zörür səplimə. 20-si qursu buludğan tür ölçəmlik səpləmə, 19-i süpətni özdürüş şərtini hazırlıqan və şununqa ehtiyacı bolğan məhəllə səpləmə quruluş türü, ölçəmdən aşırılğan səpləmə bolub, tür quruluşunu təkşürüb ötküz veləşini kəsbi yetəkçilik bilən təminləydi. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyucu iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıqa 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiqa 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəpla tök ısırap qılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyucu iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Ösün tüzeş orni tuyuksuz ticaretini toxtatdı. Aldın tölügen kartıdaki kaldıq pulni kanda qaytırılış gerek. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu haqtaki Dilo misalını anlayısla.
0: Aldın tölə şəkildəki istimal, hüsn tüzəş, bədən çeynəxtiruş, tərbiyələş qatarlıq kəsb

0: قېتىم بەلگىلەنگەن تېببىي ھۆسن تۈزەش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقى، پۈتۈن يىلدا 12 قېتىم مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقىنى پۈتۈشكەن. كارتا بېجىرگەندىن كېيىن ۋاڭ خانىم دۇكانغا نورمال بېرىپ ئىستېمال قىلغان باھار بايرىمى دەم ئېلىشىغا قويۇپ بېرىشىنىڭ تەسىرىدە سودىگەر يىللىق كارتىنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇش مۇددىتىنى بىر ئاي ئۇزارتقان.
1: Bu yıl 4-cü ayğa qədər Van xanım becirgən yıllıq kartını pəqət 18 qitimlə istimal qılğan. O, davamlıq mülazimətini aldın kilişməkçi bolğanda, dükkanın ticaretinin umum yüzlük vaxtınçə toxtıdılğanlıqını, toxtamını davamlıq ada qılğılı bolmaydıqanlıqını bilib, sodigər bilən köp qitim pulunu qaytırış toğırsıdı kengəşkən. Amma baştan axır nəticisiz bolğan. Bu yıl 5-ci ayda Van xanım sot məhkəməsinə dava qılıb, toxtamını bekar qılış toğrusunda hökm çıxırışını tələb qıldı. Bu şirkətdən qıb qalğan 30 qitimlik 2949 yuan 9 mu istimal qılınmagan pulni qaytırıb berishni tələb qılğan.
0: Sot məhkəməsi qəbul qılğandan kən az somluq dava tərtibini tətbiqləb aşkara sot etişki boludu dep qaradı. Sot ечиливатқан мезгилде бу şirketнең хадимлары сот мәхкемесе канунлык чакыртканда юллык сәбәбе юк турып сотка келишне рәт кылды. Сот мәхкемесе канун буенча сырттан сот кылды. Сот мәхкемесе сот кылып мондак деп карады. Чунхуа халык җумһуриятының хак талап канун дәстүрының 563-нче маддасында токтамлашкычы бер тарап карз мәҗбүриятын ада кылышны кечиктергәнлеге яки бүтәнгә хилап башка кылмыш садыр кылганлыгы өчен Toxtam məqsidini işqə aşuralğılı bolmasa, toxtamlaşqıçılar toxtamını bekar qılısı boludu da belgilengen. Bu diloda istimalçı mülazimətini setib alğandan kən sodigar mülazimət bilan təminləşi kerak idi. Lekin sodigar özünün ticaret məsələsi tüpəylidən öz məylicə ticaretini toxtutub toxtamını ada qılışını axırlaşdırğan bolub, bu toxtamğa xilaflıq qılğanlıq boludu.
1: Ван ханымның тоқтамны бекар қылышны тәшәббүс қылышы қанундагы белгилемегә уйгын. Шуның белән биллә Али халык сот мәхкәмәсенең алдын төләш шәкелдәге истимал хак талап маҗралары делоларын сот кылышта канунны тәтбиқлашка даир бер канча мәсьәлә турысындагы изахатының 8-нче маддасында мондак белгиләнгән. Тиҗаратчы истималчы белән товар яки мулазматның сүпти, бахасы, ада кылыш мөхлети, ада кыладыган орын ва ада кылыш усулы катарлык мазмунлар тогырсада язмы тохтам түзмеген яки язмы тохтам түзген болсымы, лекин тохтам мазмунын энек пүтүшмеген болса, хак талап канун дәстүрүнүн 510-нче маддасы, 511-нче маддасы катарлык белгилемелерге асасан тохтам мазмунуга карата 2 кылдан артык изахат беришке болот. İstimalçı toxtam məzmununa qarata özüge paydalıq zat berişini təşəbbüs qılsa, xalq sot məhkəməsi qollışı kerek. Bu şirkət sotqa kelişini rədd qıldı. Onun üstüge istimal təfsilatı və pul tutuş ölçümünü tapşırmadı. İki tərəfinin haqq qaytırış hesabat usulunu pütüşkəlliki eniq əməz. Yuqorqı belgelemege asasən, pütüşkəlliki eniq bolmaganda istimalçıga paydalıq zahat berişi kerek. Ван ханымның умуми хараҗат, умуми мулазмат кытым саны буенча бер кытымлык мулазмат хакын хисаплаш усулы канунлык муаффак.
0: Сот мәхкәмәсе ике тарафның токтамын бекар кылыш. Бу şirket Ван ханым алдын пул төлегән картадагы калдык хак 2949 ен 9 моны кайтырыш тогрысында хөкем чыгарды. Программаның торыда һәм төрткә булыш махсус районы ечелди. Әгәр сезнең мөһим мәсьәләсе сорадыган канун мәсьәләләрегез булса, слушатин абонечлар терминалын төшүреп, программада һәм төрткә булып сүз калдырсагыз булады. Программаның техими көп эсел мәзмунлары слушатин абонечлар терминалында.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Shengshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, indi Abdonum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 24-37 Selsiya qradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 20-34 Selsiya qradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 24-39 Selsiya qradus qıcə. Qulcuda hava uçuq, temperatura 24-38 Selsiya qradus qıcə. Bortlada hava uçuq, temperatura 24-37 Selsiya qradus qıcə. Qarımayda hava uçuq bulub keyni azraq yamğır yağdı. Temperatura 27-42 Selsiya qradus qıcə. Köytündə hava uçuq, temperatura 22-40 Selsiya qradus qıcə. Şehanzda hava uçuq, temperatura 24-41 Selsiya qradus qıcə. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-41 Selsiya qradus qıcə. Qomulda hava uçuq, temperatura 23-35 Selsiya qradus qıcə. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-43 Selsiya qradus qıcə. Korlada hava uçuq, temperatura 20-34 Selsiya qradus qıcə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-38 Selsiya qradus qıcə. Atışda hava uçuq, temperatura 22-35 Selsiya qradus qıcə. Qashqarda hava uçuq, temperatura 23-38 Selsiya qradus qıcə. Xotanda hava uçuq,

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının münbet tıprak programısını anlaşınlarına karşılamız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qetimki programımızda tövendiki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerigi nəzər sahibimizde Sancı şəhərinin Sengong Bazari Ergun kenti partiya komiteti partiya kuruluşu arqılıq yol başlap, xalqını beytip, kentini gülləndirdi. Bay nahiyyəsi ağdırmay yığınızı teriş texnikisini umumlaşdırıb, bir yerdin qoş hosul elişini işqa aşırdı degen məzmunlarını dektinlarğı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə Günəs nahiyyəsidiki Münəvvər Komünistik Partiya əzası Fın Cün Sütçilik Karxanası işləb çıxırış birinci sepədə yıldızlardıb, əməli işləb məsuliyyətçallıqını namayən qıldı. Qobuqsar nahiyyəsidiki 90-cı yıllarda doğulğan qeyri-maddi mədəniyyət mirası varisi Cirinta Porup Jaunın xurum məhsulatları dan çıxardı degen məzmunlar rektinlarda buludu. Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Şimali Şinjanda buğdayı arqa-arqadan orulup yığıvelinişqi başladı. Jaylar yazlıq yığımda açlıqni ambarga toliq kirgizishke haqiqi kapalatlik qildi qatarlıq uçurlarını anlatimiz. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi rektinlar programımızın təpsili məzmunlardı bolsın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu sılışı din abunçılar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vaqt qaytırıp anlıqılı buludu.

Radio anlıqçı dostlar. Sancı şəhərinin Sengong Bazarı, Ergong kənti partiya komiteti şəhər ətrafı əvzəlliklə təyinib, partiya quruluşu arqılıq asasi qatlamını idarə qilishni puxta tutub, özgəcə kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, ultraqlışış mühitini əlalaşdırıb, ər millət ammını ittifaqlaşdırıb, xalqını beytib, kəntini gülləndiriş yoluğa mandı. Bu yıl 1 iyul məzgilidə Sancı şəhərinin Sengong Bazarı Ergong kənt partiya komiteti avtonom rayon boyunca ilğar asasi qatlam partiya təşkilatı bulub bağlandı. Bugünkü güllənəyətqan yezi kəntlərgə nəzər səhifimizdə köpçülükkə Sancı şəhəri Sengong Bazarı Ergong kənti partiya komitetinin qandaq qılıb partiya quruluşu arqılıq yol başlap xalqını beytib kəntini gülləndirgənlikki ni sözləb birimiz. Təşkili quruluş arqılıq, asas puxtalınıb, inçikə tüzəş arqılıq xəlq turmışıqa nəbiyyət güzəldi. Ergong kənti partiya komiteti toluq qaplıqan mülazimət sistemisini bərpa qılıb, partiya əzaları daimlaşqan halda ailərgi kirib ziyarət qılıb, ammının türlük iltimas tələblərini vaxtıda həl qıldı. Partiya əzaları, amma mülazimət mərkəzi bir punkt şəkildə mülazimət qilishni yolğa qoyub, ictimai kapalat işlərini beceriş, ziddiyyətlərini murəssə qiliş, siyasətdən məsləhət beriş qatarlıq işlərini öz cayda becerib ağırlaşdırdı. Ergong kənti yılğa otdırı hesab bilən 300-dən artıq xəlq turmuşu əməli işini becerib, 40-dan artıq macranı əl qılıb, ammanın razı buluş dərəcəsini 98%-dən aşırdı. Kəsib tərəqqiyatını tutqa qılıb, ammanın kirimini aşırış yolunu kengəyitdi. Ergong kənti partiya komiteti kəsib qurulumusunu paal tənşəb, 1000 mollıq şabdol bazısı, özgəcə üzümçilik bağçı rayonu, yuqru hosulluq yangyu ülgü etizi bərpa qılıb, köçət maysalarını tallab setiviliş, texniki cəhətdən yetəkçilik qilishdən etiz pərvişi, bazarda setişqicə bütün cəryallıq bir tutaş mülazimət qılıb, birləşib tərəqqi qıldı. Kənd partiya komiteti Şincanqı yardan beriş məbliqi tayinib, Çün Guangli Səhra Universal gəvdisi bərpa qılıb, bekar durğan baylıqni kirimni aşırduğan mülükkə, Səhra mənzirsini güzəl ixtisatqa aylandırdı. Ailəvi mehmanxanlarının kiçik boylaları bir-birigə girəlişib, yezi kənd səhnələri adətdən taşqırı qızıb kətdi. Kənd tarixi sarıyıda yurt siyğinişi saqlap qeylindi. Meyvə köktat üzüş bağçılarda xoşal külk sadaları yanradı. Yezi iyiliki bilən sayahatının yuğuruluş yeni kəsbalıdı, kənd kollektiv ixtisadını zoraytıbla qalmay, texamu muhimi, kənd ahalılarının işki aldıdala kirimni aşırışını işqa aşırdı. Kəndinin yezi iyilik qoşumçı məxsulatlarını yezi kəndlərdən çıxırış üçün kənd partiya komiteti elektronluq soda pürstini çıng tutub, bevastı körüstüş elektronluq soda supisi qurub, yezi iyilik məxsulatlarının setiliş yollarını kengaytdi. Növətdə, bütün bazar bu yecə bevastı körüstüb mal tonuşturub setiş noxtısıdın 5-i bərpa qılınıb, qonaq, qızıl haraq, kiçi yeği, yeni meyvi çevə, köktat, qara aşlıq, quruq meyvici və qatarlıq yezi iyilik qoşumçı məhsulatları bütün məmləkətinin ər qaysı caylarqı setildi. Yıllıq tordiki otturcı seti sonması 2 milyon yuandan aşdı. 2025-ci yili Ergong kəntinin kollektiv kirimi 3 milyon 690 min yuandı yetdi. Kənt ahalılarının ilkidiki otturcı kirim 32 min yuandan aşdı. Ergong kənt ahalə komitetinin muavin müdiri Jang Yuyun mundaq dedi. Bultur elektronluq soda kənt kollektivinin kirimini 150 min yuan, kənt ahalılarının kişi beşi kirimini təxminən 2500 yuan aşırışqa türtkü boldi. Elektronluq sodanın yezi iyiliki, yeza, dehqanlarga nəb yetküzüş nətici ünümi görünərlik boldi. Keyinki qədəmdə biz bu supığı tayinib, yerlik özgəcə süpətlik marka yaratımız. Ultraqlışış muhitinin süpitini östürüşünü əməliyiləşdürüş noxtısı qılıb, inaq, güzəl, yeni yeza bərpa qıldı.
Yaqınqı yıllardan buyan Ergun kenti 8 milyon yuandan artıq tür məbləğini qolğa keltirib 22 bütün 10'dan 3 kilometr yolni qatdıqlaşdırıb 850 ailelik dehqan öyinin ısıqlıq saqlaş, kömürnin ornığa gaz işiltişinin umum yüzlik qaplışını işqa aşırdı. Partiya azalları başlamçılıq bilen ultraqlışış muhiyetini tüzəb 1200 tonnadan artıq əxlətini tazılab tuşidi. 300'dan artıq orındaki qalay mıqan dövüləb qoyulğan nərslərini tazılab bir tərəb qıldı. 45 xətərlik kona öyünü çıqıvətdi. İşik aldıdaki üçni ötdiki eliş, pəsillik tazılıqni seliştürüp baxalaşni daimliq qanat yaydırıp, güzel oylı aranın ülgülük ayillerini tallab, turğuzup, ammının oylı aralarını güzelləşdürüşüge türtkü boldı. Kent işçidə yürüşləşkən mədəniyyət meydani. Dehqanlar kitap oxuş öyü, ölçəmləşkən şipa xana bar boldi. Kent qiyabdi, rətlik, pakız boldi. Hər millət amının mənivi mədəniyyət turmuşi üzliksiz beyidi. Ergun kentidiki çoğun terikçi Ma Jun mundiq dedi. Kent partiya komiteti amının birleşip tərəqi qilishiga türtkü bolib, terikçilik texnikisidiki qiyin məsələlərini əl qildi. Ailimizning yıllık kirimi muqim aşdi. Kentning yol, parbilan ta'minlash qatorliq aslihalari sijil mukammallashib, kent qiyobati yip yangi tusga kirdi.

ni alğı siljitish bilen billa eñizga terish mashğulatını mas qadamda qanat yaydırıp yerdin paydalanish ünümini eñ zor derecede östürüp bir etizdin iki qıl paydalanish bir yerdin qoş hosul elişni işqa şurdi. Yaqında Bay nahiyasının 90 yezisidiki əmdala orulup bolğan buğday eñizliqida yer ağdırmay uruq selish maşinisi uyaqtın bu yaqqa ötüp məşğulat qılıp qonaq uruqını dəl jayda terip atatdı. Ən-ənəvi terikçilik usulu bilen selish turğanda yerni ağdırmay qonaq teriş texnikisi işni küşni tejaydigan ekologiya bir gavdalaştırılgan universal ünümü gavdalik bulup bu yezi egilik maşinalarının məşğulatı və material tənərxini zor dərəcədə tövəllitiplə qalmay yana aq bulğun işini ünümlik azaytdi. Yerni ağdırmay terğanda yana suni nəmlikni saqlap terilğu yerning ekologiya şəraitini yaxşılığılı buludu. 90 yezisidiki dehqan Liu Jianwei mundaq dedi. Bu minin eñizga qonaq terişni tunçi yili sınaq qilishim. Yer ağdırıp sol yov yopuq yapmasam mı buludu. Terikçilik tənərxi xeyli tövəllidi. Yana siyaset, yardım pul ve zakas kapalıdı bar. Nahayti xatırcam buldum. Yer ağdırmay qonaq teriş texnikisi umumlaştırılıp, buğday yığveliş bilen eñizga qonaq terişta nöl vaqt pärqini cipsilaştırış işqa aşırılıp, hem yerdin paydalanış ünümü östürildi, hem yaz pesildiki yorukluq, ısıqlıq baylıqıdın toluq paydalanıldı. Bu qonaqnın baldır ünüp çıxışı. Baldır özşige paydalıq bolıp, dehqanlarının universal terikçilik ünümünü körünerlik östürdi. Bu yıl 90 yezisi 3500 mo eñizga qonaq terişni belanlıgan. Bunun işçide tonca qettim sınaq kılınıdıgan ağdırmay terildigan qonaq kölümi 800 moğı yekildişidu. Keyinki mezgilde sınaq tariqisde teriş ünümüge asasen terikçilik pilani yanımı əlalaştırılıdu. Dostlar, bu məsmullarını vaxtıda anlayalmağan bolsanla, Slushiting abonçılar terminalımızını çüşürüp, hər vaxt qaytırıp anlayışınlarına təvsiyə qılımız.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şerin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçila programısı arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

Сөйімлікчі достла, Шинжан Радио Телевизия Станцысының күлгіншілі программысыны яқтырып аңызшанланы қаршы алымыз. Программымыз яна Шинжан Радио Телевизия Станцысының еңі таратқу ұқытқочылары Мамка Пилани Аммави Мәнбә тәрбиелеш курсыда дәріс башланды. Yaqında 13-nji növbetlik Şinjan Xattatlyk Oqutquwçylary Mamka Pilani Ammavi Manfaat boýunça tärbiýeläş kursy Ürümçi Käsbi Daşüe Şaňyun Mektep raýonunda içildi. Şinjanyň her gaýsy jaýlarydan gelgen 460-dan artyk otur başlangyç mektep okutguwçysy 12 günlik sistemalyk tärbiýeläşge gatnaşdy. Bunun bilen bu tür boyunca tarbiyelengen bütün Şinjandaki her millet otur başlangıç mektep okutkucuları cemi 13 bin adam kıytımdan aştı. Bu kıytımki tarbiyeleşte nazariye, emeli meşgulat, okutuş tatqiqati birleştirilgen okutuş sistemisi barpa kılındı. Ders mezmuni, Cuen shu, Li shu, Kai shu, Xing shu, Shao shu dan ibarat 5 jong xat nusqasidagi asosiy mahorat ijodiyatini qapladi. Xattotlik statistikasi, darsxona o'qitishi loyihasi, maktab husn rasm ko'rishigini yurishtirish, Jonghua yeziq madaniyati qatorliq maxsus temalik darslar yurishlashtirilib ta'sis qilindi. Dars mazmuni Xinjiangning maktab Oqtuş əməliyyətini birləşdirib, oqtuş layihəsi tüzülüb, Yezikent şəhərlərdəki məktəblərinin oxşaş olmağan öyrəniş əhvalına tən etibar verildi. Torda yürüşləşkən dərsxana maz qədəmdə qurulub, tor sırtıda tərbiyələşki qatnışı qolaysız bolğan oqutqucularının maz qədəmdə öyrənişi üçün təminlənib, tor və tor sırtı cəhətdə bir-birini toluqlaydığan 4 dərəcə yetişdiriş əndizisi davamlaşdırıldı. Tərbiyələş məzgilədə yana asasi qatlam güzəllik tərbiyəsi boyaca pikir almaşdırış, muhakimi qılış qanat yaydırılıb, kursantla mətbə əsərləri icat qılışqı təşkilləndi. Tərbiyələnişini tamamlıqandın keyin, oqtuş nəticisi şəkilləndirilib, hər qaysi məktəblərgə elib berilib, xəttatlıqni umumlaşdırış xizmətini əməliləşdirudu. Kursnın başlanış mürasımıda Cungu Ədəbiyyat Sənətçilə Birləşmisinin muavin rəisi, Məmləkətlik Xəttatlıq Oqutqucuları Mamka Pilanının başlamcısı Çin Cinliyən mondaq tonuşdurdu. Mamka Pilani bütün məmləkətdiki əla süpətlik xəttatlıq oqutqucularını birləşdirib, tor və tor sırtada bir gəvdiləşdirib, yetişdiriş sistemisini mükəmməlləşdirib, xəttatlıq, güzəllik tərbiyəsi arqılıq, mədəniyyət ortaq tonuşini mücəssəmləb, Çiğra rayondiki hər millət oqutqucu oqucularga mülazimət qıladığan uzaq ünümlik amövi mənbət güzəllik tərbiyəsi markısını küçəb yaradıdıq. Мәмлекет бойынша хаттатлық оқытқучылары Мамка Пиланыны 2012 жылы Чын Жинлиян тәшәббүс қылған болып, 2014 жылы Шинжаңда мақаллашты. Бұл түр аммави мәнфәт өзгечілігіде чың тұрып, мехір шапқат жеткізіш карханаларының ұзақ мұддат иқтисади ярдәми капалетіге тайынып мектеп башқұрып, бүтін мәмлекеттегі даңлық оқытқучыларны Шинжаңға келіп, оқытыш еліп берішке тәшкілледі.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 17. günü, Cuma.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin ertü kündüz gece Şincan'daki tüzlen rayonlarının köp kısımcayları da 35 Celsiye gradustan aşırgan yukarı temperaturlu havarayı körledi. İli Deryası Vadisi'nin gərbi, Bortala Oblastı'nın şərqi, Tarbağatay vilayeti, Karamay şəhri, Şeyhənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı Oblastı, Qəşqar vilayeti, Qızılsu Oblastı, Xotən vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən rayonları da yuxarı temperatura 40 Celsiyə qradusdır. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən cayları da 45 Celsiyə qradusdır yuxarı boludur.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüz gece hava açık bulup, tövən temperatura 27 Celsiye gradus, yukarı temperatura 39 Celsiye gradus buludu.
2: Emdi bu qidimki programımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım Raylıq Milletler İşleri Komiteyatıra təkşürüp tətkik kılganda, söhbət ötkizgende, Milletler İttifaklığı Tereqiyatını ilgiri sürüş kanunini çoğunkır ögünüp, təşviqilip, ızcılaştırıp, yolu koyup, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurduğun kudretlik küşünü mücəssəmləş gerek deyip təkildi.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Bir Bəlbağ, Bir Yol, Xalqara Həmkarlıqı Başlıqlar Münbri Məsləhətçilik Komitetinin əzaları bilen görüşdi.
1: Abdonom rayonda aldınki 20 yılda istemalını ilgiri sürüş önüme görünerlik bulup, konusunu yenisiga almaştırış 14 milyard 800 milyon yöndün artık istemalığı törtke boldi.
2: Bu yılın aldınki 20'da Qashqar Laining Xalqara Aeroporti köp türlük transport körsetküçüde bir kadar tez eşiş vaziyetini işkaşırdı.
1: Memleket boyunca Tunji Gayri Maddi Medeniyet Mirasları baş temisidiki Şincan'ı yardım veriş poizi Qumul şehrine yetip gelip almaştırış faaliyetini kanat yedirdi.
2: 2026 yıllık Şincan rayon işçi toluqsız otur mektep sınıflarına kubul kılış təksimleş neticesi bugün saat 18'de ilan kılındı.
1: Emdi haberler anlar.
2: Stansımız haberi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 7. ayının 16. günü Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetine Milletler İttifaklığı Tereqqiyatını ilgiri sürüş kanununu öğreniş, təşviq qilish, izcillaştırışını çöyredep, çoğunqır təkşürüp tətqiq qildi, həm də söhbət yığını açdı. Çin Şaucan bunlarını təklidi. Baş şuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçeytiş ve yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunqır öğrenip, izcillaştırıp, milletler ittifaklığı tereqqiyatını ilgiri sürüş kanununu öğreniş, təşviq qiliş ve izcillaştırış yolu koyuşunu əstaydıl yaxşı tutup, kanunçılıq əvzəlikini Jonghua milletin ortak gavrisi eğini müstəhkəmləş, sosialistik zaman evlaşqan Şincan kuruşunun küşlük ünümüge həqiqi aylandırıp, Şincan Milletler İttifaklığı Tereqqiyatı işlerinin yukarı süpetlik tereqqiyatını puxta alğa sürüş gerek. Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komitetinin noktalı hizmet ahvali tonuşturuşunu anladı. Alaqadar başqarma işxanılarına kirib, Milletler İttifaklığı Tereqqiyatını ilgiri sürüş kanununu təşviq qilish, izcillaştırış, Milletler İttifaklığı Tereqqiyatı boyunca bərpa qilish qatarlı hizmetlerinin ilgirləş ahvalını ilgiledi. Asalıq milletler qadimi kitabları alahide ambarını körüb, qadimi kitablarını qoğdaş, tətqiq qiliş, ulardan paydalanış xizmetinin nəticələrini ilgiledi. Arqadan Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti siyasi kengeşinin alaqadar aparatları və Abdonom rayonun alaqadar tarmaqları orullardaki məsul yoldaşla, Abdonom rayonluq Milletler İşleri Komiteti bənzisinin əzaları qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Abdonum rayonluq millətlər işləri komitetinin asaslıq məsuli, millətlər işləri komitetinin xizməti və millətlər ittifaqlığı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu izcilləşdiriş, yolğu qoyuş xizməti əhvalını doklat qıldı. Abdonum rayonluq xalq qurultayının millət, din, taşqı işlər, congoluq, çoğumillar xizməti komiteti. Abdonum rayonluq siyasi kengəşdən millət və din komiteti. Abdonum rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, Abdonum rayonluq ədliyə nazarəti, Abdonum rayonluq maarif nazarətindəki münasibətlik məsul yoldaşlar, millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgəri sürüş qanununu öyrəniş, təşviq qilish, izcilləşdirişni çörədəb söz qıldı.
1: Çin Xiaojiang bunların təkidlədi. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgəri sürüş qanununu tüzüb elan qilish, Jonghua milleti ortaq gavdisi enini müstehkemleş, Jonghua milleti ortaq gavdisi kuruluşuna algı sürüştiki zor kanun tedbiri. Bu kanunni yaxşı izcillaştırış, yolgu koyuş, sosyalistik zamani ulaşkan Şinjan kuruşta zor hem çonkur ähmiyetki ige. Milletler İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş kanununu yolgu koyuşni Şinjan iqtisadi, ictimai tərəqqiyatının her

0: sahəsiga bütün jarayonu qısındırıb, iqtisad, siyasi, mədəniyyət, cəmiyyət və ekologiya mədəniyyəti quruluşunu bir tutaş pilallab, barlıq islahat, tərəqqiyatını Jonqo milləti ortaq gəvdəs eğini namayan qılış əhmiyyətiga, birlikni qoğdaş, bölgünçilikki qarışdırış əhmiyyətiga, xalq turmuşunu yaxşılaş, xalq qalbini mücəssəmləş əhmiyyətiga ega qılıb, Jonqo milləti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləş xizmətini tözümləşdirish, qılıplaşdırışının ünümlük çarısı üstədə faal izdinish. Jonqo millətinin ortaq mənəvi makanını küçə bərpa qılıb, sosialistik yadroluq qımmət qarışı yetildirib və əməldə görüstüb, milli ruh və dəvr ruhini əvc aldırıb, toğraq ruhi və bingtuan ruhiga varislik qılıb, Şincağını mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını sicil çonqurlaşdırıb, tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdaş, onunqa varislik qılış, onundan paydalanışını küçəyitib, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış nəticisini müstəhkəmləb və kengəyitib, hər millət ammısını bəşni qalibdən etiraf qılışını üzliksiz küçəyitişki yitəkləş. Millətlərinin kən köləmdə arılışı, almaşdırışı, yoğurlışını ilgiri sürüb, millətlər itibaklıqı tərəqiyyatı boyunca bərpa qılışını çonqur qanat yaydırıb, girələşmə cəmiyyət qurulması və məhəl muhitini pahal bərpa qılıb, millətlərinin makan, mədəniyyət, iqtisad, cəmiyyət, psixika qatarlıq cəhətlərdə umumizlik girələşişi türtki bolub, yaşlar ösmürlərgə qartılğan asasını puxtalaş qurulışını sicil çonqurlaşdırıb, mədəniyyət bilən sayahətnin çonqur yuğurmı tərəqiyyatını alğı sürüb, ər millət ammısının anarının danısıdək zic uyuşşini ilgiri sürüş. Xalq durmışıqı zic yıqılışıb, yuqırı sifətlik tərəqiyyatqı türtki bolub, Özgəcə əvzəl kəsblərini yetiştiriş və zora itiş, işqi orlaşdırış sığımını kəngəyitişini tezildib. Çegira rayonunu gülləndirib, xalqını beytiş. Çegira rayonunu muqimlaşdırıb, çegira müdafiəsini müstəhkəmləşini puxta alğı sürüb, namıratlıqdan qutuldırış ötkiligə ucum qılış nəticilərini müstəhkəmləb və kəngəyitib. Yezikətlərini, umumizlik gülləndirişini ilgiri sürüb, gəvdilik məsillərini küçəb əl qılıb, Cənubi Şincangdan ibarət şahmatının közünü canlandırıb, tərəqiyyat nəticiləri arqılıq xalq durmışıqa teximi yaxşı nəbiyyət qızış, xalq qalbini teximi mücəssəmləş, itibaklıqını teximi küçəyitiş, muqimliqini teximi ilgiri sürüşki türtki buluş. Millətlər işlərini qanun boyunca idarə qılış iqtidarı səviyyəsini umumizlik östürüb, milli rayon avtonomiyası tüzümədə çıng durub və onu mükəmməlləşdirib, avtonom rayonun yerlik nizami, siyasi, öcidi qatarlıqlarını, millətlər itibaklıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanunu bilən yaxşı cepslaşdırıb və yandaşdırıb, qanunçılıq təşviqat tərbiyəsini küçəyitib, Hər millət ammısının qanunlu qoquq mənfəətini qanun boyunca qapalətləndirib, millətlər sahəsindəki xəvb-xətər, yoşurun xəvbinin önümlük aldını iliş və onu tügidiş. Partiyanın millətlər xizməti bolğan umumizlik rəhbərlikini küçəyitib, hər dərcilik partiya komitetləri partiya qruplarının asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, millətlər itibaklıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanununu öginiş, təşviq qilish, O cəhətdə tərbiyələşini çıng tutub, təşkilləb yolu qoyuş və idəkçilik qılıb əməliyyələşdirişini küçəyitib, qanunu önümlük ızcılaşdırıb yolu qoyuşqı türtki bulub, Şincan Millətlər Xizmətinin yuqırı sifətlik tərəqiyyatını küçlük qabalətki iqi qılış gərək.
1: Çin Xiaojang, Avtonom rayonluq Millətlər İşləri Komitetidən Xi Jinping partiya qurilishi ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, öz qurilishini sicil küçəyitib, rəhbərlik bənzisi və qadırlar qoşununu küşlük qılıb qurub, toğra siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, millətlər xizmətini yaxşı işləş iqtidari və səviyyəsini özdürüb, partiya istili, paklıq qurilishini və çirikliklə qarışdırış körüşünü sicil Cil çoğunqırlaşdırıb, stil duruz, kəyfiyyat toğru bolğan, iş qılıb nəticə yartıdığan yaxşı muhit yartışını tələb qıldı. İlzat Əhmədcan, Qadın Kəbin, Məmdimin Qadır, Puşu Əmək münasibətlik pahaliyyətgə qatnaşdı.
0: Stansımız xəvri Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çən Şaucan, Avtonom rayonun rəisi Ərkin Tuniyaz, bugün ürümçidə Бір бәлбақ бір ел қалықара әмкарлықы башлықлар мұнбірі мәсләтчілік комитетінің 2026 жылық егініғы қатнашқан әзалар білән көрішті. Чэн Шаоцзян, Чонго Коммунистик партиясы, Шинжан Уйгур Аптоном райлық комитеті, Аптоном райлық халық өкіметі вә Шинжан ішләп шықырыш құрылыш бінтуәнігі вакалтан әзаларыны қарыш алды. О мұндақты ді. Рәйіс Ши Цзиньпин 2013 жылы бір бәлбақ бір елне ортақ бәрпа қылыш тәшәббүсіні ижади оттырға қойып, дүнияны шәріқнің әқіл парастығы толған ортақ гүлініш тәрәкі қылыш лайыхәсігі игі қылды. 13 жылдан бұян бір бәлбақ бір елне ортақ бәрпа қылышта зор муапықият қолғы келіп, алақыдар дөләтләрі вә халық әмәли нәпке ерішті. Чонго Коммунистик партиясы 18-нче курултыйдан буян рәис Ши Цзиньпин вә Чонго Коммунистик партиясы Мәркези комитетының күчлек рәһбәрлигидә Шинжан яңа дәврдәге Чонго Коммунистик партиясының Шинжанны идара кылыш тәдбирен толык дәл җайда омумизлек изҗиллаштырып, тараккыят иң яхшы, үзгәреш иң чоң булган, һәр милләт аммасы иң көп әмәли нәпкә ирешкән тарихи мәзгилгә керде. Епек олы ықтсат бәлбіғдегі ядролық район Шинжан юқыры сәвияді сұртқы етвітішіне сәжіл кәңайтып, дүния білән болған алақыны тұташтырыш, раваллаштырыш асасыны текімі пұқтылыды. Ықтсат соуда алақысыны күн сері чонқырлаштырды. Қалықның барды кәлдісіне барған сері қойықлаштырды. Азия, Европа, алтын елі вә ғарып кейчвітеш, көрік беші істихкамылық ролі күн сері гәуділәнді. Бу кетемлек йыгынны фурсат деп билеп, бир балбак бир жол халыкара хамкорлыгы башлыклар мунбири мәслихәтчилик комитеты белән алмаштыруш алакыны янымы күчәйтеп, бир балбак бир жолны ортак барпа кылып аткан дәүләтләрнең ярлыклары белән булган әмәли хамкорлыгыны үзлексез кеңәйтеп, бир балбак бир жолны юқыры сыйфатта ортак барпа кылышкы күч коешны үмид кылабыз. Дипломатия министрлыгының муавин министри Ма Чаошу мәслихәтчилек комитетының барлық әзаларыға вакалтан Шинжанның қызғын күтіп алғанлығы вә атраптық орынлаштырғанлығыға рахмет етті. О мұндақ деді. Мәслихәтчилек комитет құрылғандан бұян бір балбақ бір елне юқыры сыйфатта ортақ барпа қылышны ақли күш мәдетіге ие қылышқа баштан ақыр әһмият беріп келді. Әзалар бұл кетім Шинжанда мәслихәтчілік комитетінің 2026 жылық егініғы қатнашты, әмді экскурсияда вә зияретті болып, Шинжанғы болған түшінішіне янымы чоңқырлаштырды. Көпчілікнің Шинжанғы давамлық көңіл біліп, Шинжанны қоллап, Шинжанның бір балбақ бір елне ортақ бәрпа қылыш жәрияңда текімі актив ролыны жарий қылдырышыға күш қойшыны үміт қылымен. Мәслихәтчілік комитетінің әзасы, Пакистанның сабық зонлисі Какар, Чонго Шинжанның сығдырышан әйтілген алты кішіді чоңқыр тәсір қалдырды екен. Иқтисади, ижтимаи тараққияты қолғы келтірген ғайет зор муапақиеті кішінің диққатыны тартыр екен. Халық тұрмышыны яқшылаш, милләтләр итбақлықы вә жәмиетні идары қылыш қатарлық жәһәтләрдік тәжірибесі өгінішке әрзейді екен. Шинжанның бір балбағы бір елне ортақ бәрпа қылып атқан дәулетлерінің ярлықлары білән болған әмәли хамкорлығыны чоңқырлаштырышыға башқа әзалар білән бірлікте тырышшалық көрістімен деді. Чжан Йинчун, Қадын Кәбін, дипломатия министрлігідегі мұнасуәтлік елдашылар, Аптоном районның мұнасуәтлік тармақлардегі мәсул елдашылар көрішке қатнашты.
1: Станциямыз хәбәрі. Аптоном районның рәйісі Әркін Тонияз 7 айның 16 күні түштен кейін Аптоном районлық халық үкіметінің даими йығынаны риясатчылық қылып ашты. Йығында бас шуджи Ши Цзиньпиннің Фудзян, Чуанчжоуның Джинжан шәһәрідегі бір аяқ зауытыда жүз берген от апти хадисесі тоғырсыды берген мұхим жол жорығының рухи әстайдыл өгінілді, ізчиллаштырылды. Автоном районлық партия комитетінің орынлаштырышыға асасен, бейхатар ішлеп чықырыш қызметіні яқшы ішлеш орынлаштырылды. Шинжан Уйғур автоном районының шәһәр еңлаш 15-ші 5 жылық ерік пиланы, Шинжан Уйғур автоном районының езігілікі езіларының заман вилішіні тезетіш 15-ші 5 жылық ерік пиланы, Шинжан Уйғур автоном районының мәңгілік асаси етізіне юқыры өлчемлік етізға тәдірже ойландырушыны елгі қойыш лайыхәсі қатарлықлар қарап чықылып мақұланды. Иғында мұнылар тәкітләнді. Баш шуджи Ши Цзиньпиннинг бехатар ишлаб чиқириш тўғрисидаги муҳим баёнларини астайдил изчиллаштириб, давлатимизда яқинқи мезгилда юз берган бехатар ишлаб

Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çıbadıq. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Xəmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqosu, Sılu Şidin Abonacılar Terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimizin toqulma əzalanı biologiyelik yasaj yadroluq kəşfiyyat patneti dünya boyuca birinci orunda turdi deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyi yetküzəyli sahibimizdə bədəndəki zəhər qandaq pəyda boludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Sağlamlıq addi hərəkətləri sahibimizdə uzaq məzgil maus işlətkəndən keyin kelib çıqqan qol beyğişi ağrışını qandaq yaxşılaş gerək digən məzmun deyqiqdənlədi boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi deyqiqdənlə proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Yakında Dövlət Pən Texniki Tarqıtış Mərkizinin İlim Tərəqiyyat Dərs Qanısı da Toqulma Əzalani Biologiyelik Yazaş Məxsus Meydan Paliyyat Ötküzüldü. Cungu İnjinerlik Akademiyasının Akademiki Yan Hua Yong Asasi Məqsəd Notqi Sözləş Halqısı da bunlarını görsətdi. Növətdən dövlətimiz Biosiyah, 3D bio besiş hünəri sənədi, yuqur inəlikdiki besiş cabduqi qatarlıq toqulma əzalani biologiyelik yasaş yadroluq sahəsindəki alaqıdar kəşfiyyat patnet sani cəhətdə dünya boyuca birinci orunda. Pən tədqiqat məhsulatı cəhətdə dünya boyuca aldıngı qatarda turdi. Umumi tədqiq qılıb eci səviyyəsində əgişib yügürəşdən təngi yügürüş, qısmən cəhətdə başlamcı buluşdək halqımı tərəqiyyat işqaşırıldı. Yan Hua Yong mundaq tonuşturdu. Hazır dövlətimizin sona kisəlikləri bölümündəki köçürülgən madda, inək yüzünü əsliki kəltürüş süni təncisi, çiş kisəlikləri bölümünün xaslaşqan çiş öndürüş təncisi, parçılanadığan yumşaq toqulma tiriki qatarlıq məhsulatla tədrici kilinkidə işlətilişki başladı. Qantomur, nerva, aktip kanay, jigar toqulması özüki qatarlıq aldıngı qatardaki texnikalamu arqarqıdın hayvanat sınıqı və kilinkilik sınaq basqıcığı kirdi. O yana mundaq dedi. Bütün dünya miqyasıda əza köçürüşdə təminligücü tənci kəmcil

0: Yığında bunlar təkidləndi. Mərkəz şəhər xizməti yığınının ruhini yaxşı izcilləşdirib, əməl iləşdirib, Conxua millətin ortaq gəldisi eğni müstəhkəmləşini şəhər xizmətinin tütkül cəryanıqa başdan axır sandırıb, şəhərnin mədəniyyət arqılıq kişilərini təsirləndiriş, yumşaq əməli küçünü həqiqi küçə edib, şəhərnin yeğinlik yaratış, tərəqqiyat hayati küçünü aşırıb, boşluq qirələşkən yaşaş muhiti yaratıb, Cənubi Şincandaki şəhərlərinin yuxarı sübətlik tərəqqiyatı türtkü olub, şəhərini zaman evləşdirişindən Şincanca yeni yolunu tepib çıxış. Namratlıqdan qutulduruş ötkiligə hücum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kenaydıb, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişini küşlük, ünümlük alğa sürüş. Açlıqni muqimlaşdırış, paxtıçılıqni əlalaşdırış, bağvənçilikni küçə ediş, çarviçilikni gülləndirişdə çıxın durub, özgəçilikni ilgirə sürüş, sübətni, ünümni östürüş, kirimni aşırış salmaqını zor aydıb, mərkəzdən mədəd siyastıdın tuluq, yaxşı paydalanıb, yezi ilikinin ünümini, yezilərinin hayati küçünü, dehqallarının kirimini aşırışqa, barca, çare, amalları bilən türtküb oluş. Tarmaqlar ara, həmkarlışış, maslışışını küçə edib, biyantuan bilən yerlik bir taxta şaxmat buluşda çıngdırıb, yezikliki yezilərinin tərəqiyyat hərkətləndirgüç küçü, hayati küçünü aşırış gerek. Yığında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun məngülük asasi etizini yuqur ölçəmlik etizğa tədirci aylandırışını yolğu qoyuş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Bütün məmləkətnin əla sübətlik dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazısı bərpaqlış strategiyəlik uğrun bekitməsini közləb, yuqur ölçəmlik etiz qurulışını yezikliki yeza, dehqallar xizmətindəki mühimnin mühimi, ən çoğ eşdəb bilib, yuqur ölçəmlik etiz türü turğuzuş. Bərpaqlış, təkşürüb, ötküzveliş, başquruş, qoğdaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, quruluş vaqt tərtibini aydınlaşdırıb, selinma salmıqını zor aydıb, Avtonom rayondaki şaraydı yar beyradığan məngülük asasi etizlarını teyriqçılıqqa bab gelidigan, qurğaqçılıqdımı, ölçilikdımı usulğa kapalatlıq qılgılı boladigan, yuqur husulluq, muqum husulluq, zamanvi munbət etizğa həqiqi aylandırış təkidləndi. Yığında başqa işlər mə muhakimə qılındı.
1: Stansımız müxbiri Yangju xəbər qıladı. Bu il kirgəndən bu yan Avtonom rayon işki ehtiyacını kengaytışını ixtisadi tərəqqiyyatının asasi hərəkətləndirgüş küç qılışda çıng turub, köp xil tədbirini tən qollanıb, istemal bazarını kengaytışı türtkü boldı. Aldınqı 20 yılda istemalını ilgiri sürüş ünümi görünərlik bolub, konusunu yenisiga almaşdırış 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalığı türtkü boldı. Avtonom rayon bu yıl turalğu, avtomobil, mədəniyyət sayahatçilik, yaşanğandı kütünüş, ballarını beqiş, yeşil istemal qatarlıq açqışlıq sahələrini çördəb, istemalını ilgiri sürdüğən 15 maddılıq tədbirini oturuq qoydu. Aldınqı 20 yılda konusunu yenisiga almaşdırışdan ibarət bir türlə 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalığı türtkü boldı. Aqsu şəhəri konusunu yenisiga almaşdırış fəaliyyətində kütüşkən bahanın 15% boyunca yardım pul verib, həm bu yılın axırıgıca sicil davamlaşıb, əməli gəvdi dükkanlarına gələn xeridarlar bilən ticaret kiriminin mas qədəmdə eşişiği türtkü boludu. Öyünü bezəvatqan Aqsu şəhəri ahalisi Huang Feixiong mındaq dedi. Bugün Huanın bazırıqı barğan idim. Etibar beriş salmıqı xeli zor bopdu. Adetki vaqtiki bahanın 20-ğı yıqın etibar berildikən. 6-cı ayının axırıgıca Avtonom rayon boyunca 3 türkümdə konusunu yenisiga almaşdırış yardım pul məbləğidin 2 milyard 470 milyon yuan düşürüldü. Bu, avtomobilini bıraq qılıp yenilaş, avtomobilini almaşdırıp yenilaş, aile elektrik üskünlərinin konusunu yenisiga almaşdırış, rəqəmlik məhsulatlar və əxli iqtidarlıq öy cihazlarını yenilaşdın ibarət 5 çox sahəni qaplab, cəmi 1 milyon 730 mindən köpərək məhsulat yeniga almaşdırıldı. 6-cı ayda konunu yeniga almaşdırış 5-ci aydikidən 30%-dən köpərək açdı. Bunundan başqa, soda, sayahatçilik, mədəniyyət, tən tərbiyyənin yuğurlaşı istimaldiki yarqın nöqtəğa aylandı. Bayınqılın oblasti, qalıptaşlıq longsi, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısına vasit qılıb, mehman saraylar

0: Bahad e'tibor berib, belat ko'tki bilan manzara yo'llarini bahuzur sayohat qilish, yemak ishmak, mol setvilishda e'tibor berish qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Musobaqa ko'rish, qo'nalg'u, sayohat iste'mol birlashtirilgan butun zanjirni ravonlashtirib, tantarbiya iqim miqdorini iste'molning eshish miqdoriga aylantirdi. Bayingulun oblastlik madaniyat va sayohat idorasining xizmatchisi Anmay musobaqa mazgilida tarqitilgan birlashib harakatlanish iste'mol biletining universal iste'molning jami 100 million yuandan eshig'i turtki bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Musobaqa yemak ishmak, qo'nalg'u, sayohatchilik, mol setvilish butun zanjirning jonlanishiga turtki bo'ldi. Yadroliq savdo universal gavdasida kundalik o'ttirchi sayohatchi 20 ming odam qaytimdan oshdi. Abdunum rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti iste'mol boshqarmasining boshlig'i Abdug'ini Yasin Abdunum rayon bo'yicha iste'mol bozori qurilmasining sijil a'lolashganligini bildirib mundoq dedi. Yozliq ta'til, davlat bayrami qatorliq muhim iste'mol tugunlarini davomli ching tutib, ko'p miqdorliq iste'molning yoshirin kuchini cho'nqur qazimiz. Yangi avtomobil setvilish yordam pul siyosati amaliylashib yo'lga qo'yildi. 50 million yuanlik maxsus tur mablag'i tartiblik iltimos qilinib elinyapti. 30 million yuanlik yordam pul o'rniga mukofot berishning unumi tez ko'rilyapti.
1: Stansimiz xabari 2026 yillik Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish, umumiy xalqni nafga erishtirish, kitob o'qish shartligidan bahrlanish, yordam pul berish temasidagi kitob iste'moli yordam puli faoliyati boshlangandan buyon Shinjongning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalari yordam pul siyosatini faol amaliylashtirib, har millat ommasining kitob o'qish qizg'inligini sijil qo'zg'adi. Muxbiri Aqsu shaharlik Xinhua kitobxonasida kitob sotib olgani kelgan o'qirmanlarning oyog'i uzilmayotganligini ko'rdi. Shahar aholisi Wu Yili 300 necha yuanlik kitob tanlab sotib olib, nurg'un e'tibordan bahraman bo'ldi. U mundoq dedi. Bevosita 120 necha yuan e'tibor qildi. Balam odatda bu kitoblarga bek ehtiyojliq. Bu siyosat haqiqatan intayin yaxshi ekan. Aqsu shaharlik Xinhua kitobxonasining xizmatchisi Roshangul, o'smirlar, bolalar rasmli kitobi, fanni umumlashtirish o'qishligi, donliq adabiy asarlar, ijtimoiy fan odamiyat qatorliq darsdan sirtqi kitoblarning bozori ishtik bo'layotganligini aytib mundoq dedi. Keyingi mazgilda biz bog'cha, mahalla qatorliqlarga davomliq berib, ko'chma kitob o'qish punktini qanot yaydirib, yaxshi kitoblar va xalqqa naf yetkazish siyosatini ommaga yetkazamiz. Bu qitimqi faoliyatga jami 4 million yuan yordam pul mablag'i selingan bo'lib, 9 ayning 30 kunigacha davomlashdi. Iste'molchilar Xinhua kitobxonasining to'r sirti do'konidan kitob sotib olsa, yordam pul e'tibordan bahraman bo'la oladi. Yordam pul o'lchimi bo'yicha kitob bahosining 40% kamaytirildi, kechirim qilinadi. Darslik, o'qitish qo'shimcha materiallari, o'qish qurollari, madaniyat ijodiyati qatorliq kitobdan boshqa turlar bu qitimqi e'tibor berish faoliyatiga kirgizilmadi. Dörbilji nahiyalik Xinhua kitobxonasida turlik rasmiy nashrdagi kitoblar turga ayirib ratlik tizilgan bo'lib, turi to'liq edi. Yanfei ismlik oila boshlig'i mundoq dedi. Darsdan sirtqi kitob, donliq asar, fanni umumlashtirish kitoblarini sotib olish uchun bolamni olaydi boshlab keldim. Rasmiy nashrdagi kitoblarning sifati kafolatga ega ekan. Bahosida alohida e'tibor qilinibdi.
0: Stansimiz xabari Qashqar Lining xalqaro aeroportida yo'lovchi va yuk tashish miqdori sijil ko'paydi. Oldingi 20 yilda bu aeroport qatnagan navbatchi aeroplan, to'shilgan yo'lovchi, yuk va posilka qatorliq ko'p turlik transport ko'rsatkichida bir qadar tez eshish vaziyatini ishga oshirdi. Yozliq ta'tillik yo'lovchi to'shish boshlangandan buyon Qashqar Lining xalqaro aeroportida kuniga to'shilgan yo'lovchi 13 ming odam qitimdan ko'payib 18 ming odam qitimiga yetdi. Bu sayohatchi, Shinjong ichi sirtidan yurtiga qaytgan o'quvchilar, savdogarlar, tuqqan yo'qlaydiganlarni asos qildi. Tianjinlik yo'lovchi Jin Li mundoq dedi. Bu yerning taomlarini bak yoqtirdim, kayfiyatmi bak qizg'inkan, fursat bo'lsa yana kelaman. Алдыңғы 20 жылда Қашқар Лайнин халықара аэропортыда Шинжаң сыртығы бейвасты ұшыдыған көплеген авиация линиясы еңдің көпейтіліп, ұшқан қонған нөвәчі аэроплан 21174-ке етіп, бұлтыр күшу мәзгілдекіден 8.123%. Тошылған yolu үші 2.440.000 адам қетімгі етіп, 7.139%. Тошылған yük ve posilka 10.451.6 тонныға етіп, 13.161% көпейді. Қашқар Лайнин халықара аэропорты yolucular мұлазымет бөлімінің башқұрғычысы Яң Юйнин мұнақтыды. Аэропланға yolucularның олдырыш неспіті ілгіркі 70%-тін 85%-ке етті. Yolucularının köpeygelikini nazarda tutup, aeroplanga çıkış resmiyetini optimatik beceriş maşinsiden 4 ne, aeroplanga çıkış resmiyetini optimatik beceriş sistemisiden 9'ni köpeydik, hem de bidayılar mulazimetini koştuk. Növete Kaşgar Lining Halkara Aeroportu da Kaşgar Pakistan İslamabad, Kaşgar Tacikistan Xo'jand, Qashqar Qirg'iziston O'shdan iborat 3 xalqaro qarallik yo'lovchi tosh liniyasi ichildi. Oldingi 20 yilda Qashqar chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish punkti aeroportda tekshirib chegaradan o'tkazgan yo'lovchi 11436 odam qitimiga yetib, bultir shu mazgildagidan 48.8%, aeroplan 157 qitimiga yetib 19.8% ko'paydi.
1: Stansimiz xabari. İkinci növətlik Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tənərkət Musabıqsının aldınqi pahaliyyeti Adem Sıman Maşını Adem'nin energiya yetküzüş əməli körünüşlük rəqabıtının dövlət içirki 3-cü bekti pahaliyyeti 7-cənin 15-ci günü Sayram Köylədə ötküzüldü. Maşın Adem kollektibi deniz yüzüdün igiz, kün nuri küşlük, şamal köp çıxıdığan mürekkep dala muhitida əməli məşğulat sallıq məlumatlarını toplab, dövdümüzü işləngən Adem Sıman Maşını Adem'nin işletiliş dairesini kenaytdi. Bu qitimqi rıqabətdə Maşını Adem dombra çeliş, at üstüdə uxuya etiş, taşni köl yüzüdə səkretiş, ləğmən etiş qatarlıq Şincançı olayliki iyə vəziblərini tamamlaydıqan bolub, Adem bilən maşına birləşib dombra çeliş bir çoğun yarqın nuxtuğa aylandı. Musabqıya qatnaşqan Maşını Ademlər 3 gün məşq qılıbla muzikalarını ravan uğrılıdı. Bordala oblastlıq naqşı usul ömekinin çalğu artısı Arşın Qabırqan mundaq dedi. Nahayti heyran qaldım. Onun ögini sürüti həqiqi Adem'din mu tezgen. 3 gündala ögünü valdi. Həm də intayın ravan həm yaxşı çaldı. Minaca rək qaltısgen. Pahaliyyət meydanada dünya boyca tunci tonna dərəcilik eğir yükni kötürdüğən bionikiliq 4 putluq maşına at tunci qetim körgəzmi qılındı. Özünün eğirliği 320 kilogram bolup, en eğir bolğanda 1 tonnadan artıq yük götürəlaydı. Adem Sıman Maşını Adem, maşını atqı minib, oxuya etiş hərkitini tamamlap, aqıl toşuş quralı bilən maşını Adem'ni dəl cayda maslaşdırışını işqaşırdı. Daka Maşını Adem Beycan Çəklik şirkətinin qurğucusu, qoşumca CEO'si Wang Kun mındaq dedi. Minişki işletib, çaxlıq qatnaş quralının çeqrasını bösüb ötdüq. O, qarma yatquzulmağan yol yüzüdə, tağ dalılarda, yenə bəzi intayın nacar quruluş şaraydı da hər xil işlani tamamlayalaydı. Bu qitimqi rıqabət musabıqsıda diqqət, mürəkkəb dala mənzirsigə mərkəzləşdürülüb, maşın adamlarına dala əməli məşğulatır ki, aciz buluş qiyin məsələləri həl qılınıb, dövdümüzü işləngən Adem Sıman maşını Adem texnikisinin dərəcəsini östürüş və əməliyləşdürüb qullanışqa türtkü bolındı. Şincan bekdir ki, sınaq axırlaşqandın keyin bu kollektiv Beycinga berib, ikinci növətlik Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tənərkət Musabıqsinə Sayram Köylünün Adem bilən maşınını maslaşdırış əməli sınaq nəticisini körgəzmi qılıdı.
0: Stansımız müxbiri Wang Dong xəbər qılıdı. 2026-cı illik Şincan yaxşı cay, qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə Şincanı yardan veriş, baş temalıq körgəzmə fəaliyyəti 7-ci ayının 30-cu günüdən 8-ci ayının 3-cü günü keçə Şixanzi şəhərində ötküzülüdü. Abdınım Raylıq Mədəniyyət və Sayahət Nazarəti Partiya Qrupsunun əzası, Muavin Nazir Jang Yongdong, Bu qitim faoliyatda tunji qitim Shenjiangdagi har qaysi viloyat, oblast, shaharlar va Bingtuandagi shi shaharlar bilan Shenjiangga yordam beriyotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlar yug'urilish shakli qo'llanilib, ko'rgazma o'rlashtirilib, ko'rgazmaga qatnashtiriladigan turlarda Shenjiangga yordam beriyotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlar bilan mahorat almashtirish, o'z ara o'rnak elish Əsərlərini əmkarlışıb, ortaq yaratış qatarlıq cəhətlərdəki nəticələr nöqtəlik namayan qılınadığalıqı. Növətdə, məmləkət boyunca 31 ölkə, Abdınım rayon, Bivast Qaraşlıq şəhərinin görgəzməgə qatnış iş, quruşdun bürünqı barlıq təyərlik xizmətlərinin tamamlanqalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Canşi, Jingdezhendagi sapalchilik o'yinlarining varislari bilan Shenjiangning sapal buyumlarini pishirish o'yinlarining varislari birlashib, anar donalari qalb tosh bosh temisidagi nodir asarni yaratdi. Ikki joyning sapalchilik hunar san'ati yo'g'irilib, yezi kentlarining kirimini oshirishga kuch qo'shildi. Sanshining qapaqqa dag'mallab gul chiqarish hunar san'ati Pingyao'nın sılıqlap sırlangan sapal buyum üner sanati, Fukang'nın ilmi tokumichilik üner sanatiga maslaştırılıp, Sanshi, Shenjiang'nın göheri, tağ deryalardaki mol usul manzirsa qatarlıq əsərlər otırgı çıkırılıp, gayri maddi madaniyet mirası əsərlərge Sanshi, Shenjiang'nın qalıptaş buluşi, milletler itibak buluşidin ibaret güzel mana sındırıldı. Faaliyet mezgilde mesul bulup ötküzgüç taraf yana 13 türlük amavi madeniyet faaliyeti ötküzüdü. Bingtuan Madeniyet Tentarbiye, Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiye Grupusunun şujisi, İdara Başlıkı Wang Zibin Mündahtırı. Bingtuan Naqşu Usul Ömüki, Cumhuriyet'nin 1. İyol Ordinigi Eriş Küçü Vey Dayo Əsli Tip Kılıngan Muziklik Teatr Trik Çegra Teşini Körgezmi Kılıp Koydu. Şihanza Naqşı Usul Teatrı Ömiki 1. Avgust Şeker Zavuti Madaniyet İcadiyet Koçı rayonida Sahni Teatrı Çöllükte Güllük Bərpa Qilishni orlaydı. Jing Dongfang Gayri Maddi Madaniyet Mirasları Avtomobili Tön Meydan, Kent Pazar, Mektəblərge Çonqır Çöküp, Seyyari Körgəzmi Oyunu Qoyuş və Amvi Mənpət Boyca Ögütişini Qanat Yedirib, Əla Süpətlik Madaniyet Baylıqının Asasi Qatlamıqı Beyvast Yetküzülüşüge Türtkü Bolludu.
1: Ustansımız Xəvri Memleket boyunca tunji ülke derecilik gayri maddi medeniyet mirasları başlayamızdaki Shenjiangga yardım beriş poyizi Shandong Shenjiang kalıptaş buluş gayri maddi medeniyet mirasları poyizi 7. ayının 16. günü seherde Kumul şehrine yetip gelip almıştırış faaliyetini kanat yaydırdı. Poyiz 7. ayının 14. günü Shandong'dan yolga çıkıp 7 ülke Abdonom rayonu toğrısı'nı kesip ötüp, garip kıkarap meyip, Shenjiang gayri maddi medeniyet mıraslarını almıştırış sepirini başlayan. Shenjiang'a kirgendeki tuncu bekat bolgan kumul vokzaldı kütüveliş mırasımını köngül koyup təşkillep, yıraktan kelgen mihmanlarını kızgın kütüvaldı. Nəqmeydanğa tızılğan şiirin qoğullar, mihmanlarğa kumulnın özgəcə şiirindəki və illiqliqini his qıldırdı. Dövlət dərəcəli qayri maddi mədəniyyət mirası bolğan Lüju Teatrının vəkillik varisi Jinan şəhərlik Şiçü Teatri Əl-Nəqmə Mərkəzinin yaş artisi Mengyu mündaq dedi. Poyizdin tüşüpla kumul xalqının alahida qızğılıqını his qıldım. Özra öginib ortaq pikir almaşdırışını ümit qılımən. Şu günü Shandong Shenjiang gayri maddi medeniyet mirasları körüki almıştırış faaliyeti Kumul şehirlik gayri maddi medeniyet mirasları qoğdaş merkezi de qaltıs ötküzüldü. Shandong'dan kelgen 7 gayri maddi medeniyet mirası varisi bilen Kumul'nun 9 yerlik gayri maddi medeniyet mirası varisi bir sahnede mahartını körüstüp, sanat arqılıq dostlaşıp, işki cayının gayri maddi medeniyet miraslarının cəlibkarlıqını namayan qıldı. Kumul'nun şehir derecilik kumul muqami gayri maddi medeniyet mirası varisi Tursungül Azad mındaq dedi. Mən səhnədə oyun qoyğanda onlarının tövəndə durub məndən intayın zoxlanğalıqını, toxtumay çavaqçalğalıqını görüb nahiyyəti təsirləndim. Bu qitimqi faaliyyətini Shandong, Shenjiang işki caydiki mədəniyyət sayahət tarmaqları Shandong ölkəsinin Shenjiangğa nişanlıq yardım veriş xizməti komandallıq ştabi birlikdə məsul bolub uyuşdurdu. Qumuldagi tunji bekat faoliyati oxirlashgandan keyin g'ayri moddiy madaniyat miroslari pidoylar mulozamat atirdi Shinjongdagi boshqa 9 bekatga davomliq otlanadi.
0: Stansimiz muxbiri Layming xabar qildi. Avtonom rayonning 13-navbatlik yaxshi muxbir, yaxshi hikoya so'zlash bo'yicha tanlash musobaqasi

0: Mahta. Kanşan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üs bitilgi. Mən vətinimni söyümən. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Əhmədcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Raziya Zirdəli.
1: Bu qıdımqı programımızda mundaq məzmunları anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Cungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirketinin tez yollanma oralmalarına karıta oralma miktarını azaytıp oruqlatqalıqı doğrusu sözləb birimiz.
1: Yükseli Vatkan Şincan sahibimizde Sanji şehrinin 3 türlük mühim siyasetini yolu koyup rakamlı kəsb tərəqiqatını tez ilgir sürgərlikini tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde 2025 yıllık memleket boyunca pida ila mülazımıtıdaki 400 münevver tüp tizimlikideki Lunjik Qadir bilen tonuşumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şetin aboneçiler terminalı da maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Abdullah Muraylıq Xalq Hökuməti Axbarat İşxanası 15-5 yılını başlaş, qədəm eliş, yürüşlük baş temelik axbarat ilan qılış yığınının 6-cı meydan yığınını açdı. Altay vilayətinin alaqadar məsulü 15-5 yıl məzgilidə Altay vilayətinin xalqara təsir küçki iqə qarımız ixtisadi toplaşqan rayon bərpa qılışını tezlətib, soğuk baylıqını ısıq kəsbki aylandırdığalıqını tonuşturdu. Altay vilayetlik partiya komitetinin muavin şucisi, memuri mahkeminin valisi Muhtar Kerimbek 15-5 yıl mezgilide Altay vilayetinin Qarmuz merkezi şehri kuruluşun küşeytip, yadırılık istirahat bölük rayonunu sərxillaştırıp, bütün zencirlik kəsb sepini puhtulab, Qarmuz kəsbi tərəqiqatının yeni pəlligi kötürülüşüge hakiki türkü bulunduğalıqını tonuşturup bundaq dedi. Qarmuz əvzəlliki arqılıq şəhər quruluşuğu quvvət qoşub, Altay şəhərinin Qarmuz ul əsləhələri bilən amivi mülazimətini yürüşləşdirişini sicil mükəmməlləşdirib,

0: Yükselovatan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde Sanji şehrinin üç türlük muhim siyasetini yolu koyup rakamlı kesb terakatını tez ilgiri sürgeldiğini tanıştırımız.
1: Yakında Sanji şehri üç türlük rakamlı kesb yürüyüşlük siyasetini resmi yolu koyup sistemlaştırış birikmiş şekildeki siyaset tedbirler arkalık rakamlı kesb terakiyat ekologiyasını her terepleme elalaştırıp sağlık malumat amili ve suni akli iktidar kesbinin terakiyat hayati gücünü kuzgutup rakamlı iktisat ve suni akli iktidar kesbinin yukarı sıfatlık terakiyatına türtkü buluşunu tezlepti.
0: Sanjish shaharlik ma'muriy tekshirib tasdiqlash idorasi, raqamlashtirish taraqqiyot idorasi, partiya guruhining muavin shujisi, idora boshlig'i Gavyaning tanishtirishicha bu qitim e'lon qilingan 3 turli kasb siyosati o'zaro jipslashtirilgan. Har qaysisining muhim nuqtasi bor bo'lib, hisoblash kuchi, sonliq ma'lumot, hisoblash usuli, ixtisosliklar, manzara, vositani qoplagan butun zanjirlik siyosat sistemasi hisoblanadi ekan.
1: Bunun işçi de Sanji şehrinin sağlık malumat belgesi kesip terakiyatının 3 yıllık hareket, layihası da kesip orni, terakiyat yolu ve baskıç nişanı aydınlaştırılıp, toplaştırıp terakki kıldırış, energiye derecesini östürüş, təminləş plan ihtiyacını udullaştırış, ekologiyani əlalaştırış, bixəterlikni qiliplaştırışdan ibarət 5 ölçəm boyuca dəlcaydı küçəb, sağlık malumat belgesi kesbinin tarqaq, yirik terakiyatdan toplaşış, qiliplişiş, sərxilişiş, bazarlışışqa qarab özgürüşge türtkü bulup, baylıq əvzəliki həqiqi türdə rəqəmlik ixtisat tərəqiyyatının yeni hərkət energiyasigə aylandırılgan.
0: Sanji şəhərinin sallıq məlumat kəsbinin tərəqiyyatını qollaşqı dair bir qançı tədbirdən məvqəni öz cayının əvzəl kəsb halətigə qoyub, kəsb yetildiriş, ixtisaslıqla quruluşu, sallıq məlumat bilən təminləş, yenilik yaratıb, dərəcəsini östürüş, pul mamılı arqılı küç qoşuşdun ibarət 5 cəhətini çördəb dəl cayda tədbir qollandı. Sallıq məlumat bəlgisi, rəqəmlik mərniyyət icadiyyətidin ibarət 2 çoğun kəsbini nuqtuluq göləb, karxanalarının dairisini kengaytış, adəm işiltiş, yenilik yaratış, məbləq yürüştürüş qatarlıq yadırılıq ihtiyacını dəl cayda maslaşdırıb, kəsb yetildiriş, ixtisaslıqlarını toplaş, yenilik yaratışını küçə.

0: etiş, məbləqki kapalətli qılıçdın ibarət mükəmməl siyasət arqılıq yöləş, yib xalqısı şəkilləndirildi.
1: Sancı şəhərinin süni əqli iqtidar kəsbinin tərəqiyyatını qollaşdı ki, 8 türlük tədbirdə diqqətni hesablaş küç qurulışı, sallıq məlumat arqılıq küç qoşuş, AI yenilik yaratış, asası gəvdini yetildiriş, ixtisaslıqlar kapalı qatarlıq açqışlıq alqılarga mərkəzləşdirib, hesablaş küçünə asas, sallıq məlumatını mənbə, yenilik yaratışını yadıru, ekologiyani muhim dəb qaraydıqan süni əqli iqtidar kəsbi tərəqiyyatının yeni əndesini küçə bərpa qıldı.
0: Tunuşturulışca Tian Shan'ın şimali etki iqtisat belbeği yadırlık rayonuna caylaşkan Sanji şehri, şimali Şinjan'ın rakamlık iqtisadının yukarı süpetlik terakkiyatıdaki yadırlık kötürüş rayonu iken. Yakınki yıllardım yan Sanji şehri rakamlık kesb asasını sıcıl puhtulab, hesaplaş küçü asasi kuruluşu, yürüyüşlük amılla, pen mağarıp iqtisaslıkları, kullanış görünüşleri de her taraflama bösüş hasılı kılgan. Hesaplaş küçük katlamıda Şinjan uçur kesple bağıtsının bütün rayon baylıkını biriktirip, akli iktidarlık hesaplaş kölümü 5300 pi, birleşmek haberleşiş bulut sallık malumat merkezi, köçmek haberleşiş ikinci kararlık kuruluşu, Cungjin nöl karbonluk hesaplaş küçü topi katarlık bir türkün muhim zor hesaplaş küçü türlerini pilallap emelileştirip, tertiplik ilgiri sürüş kuruluşu tezitilgen. Bu türünün hemisi pütkendiyken bütün rayonun hesaplaş küçük kölümünün 100 bin pidin eşi de ümit bar iken. Yürüyüşleştiriş katlamı da bütün Şinjan boyunca tunci yeşil tok bivası olup hesaplaş, tok bilen maslaştırıp ülgü körüstüş türgü tayinip, 100 bin kilovatlık yorukluk volt ve energiye saklaş sistemisi kuruluşu tezildilip, karhanlarının ticaret tenerhi zor derecede tövbeli delirken. Ekologiya katlamında sallıq məlumat toplab belge koyuş, pişiklaş, kolunuş, AI mənzirisi əməliləşkən mükəmməl kəsb zənciri şəkələnib, aqıl yezi igiliki sallıq məlumat belgesi, davalaş çoğun modeli, qatarlıq, köp mənbəli kolunuş mənzirisi, umumizlik əməlilişib, hesablaş küçü kəsbi asasi kuruluş terik edin, bütün rayon kəsblərgə küç koşuşqa ötüştək zor özgürüş işqa aşırılğan.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alırız.

0: Kendin kiyinki lunjik esli məqsəd üçün turub, təşəbbüskarlıq bilən hərbilikdən çekingenlər pida ilə mülazimət ətirdiki qatnışıb, pida ilə çigranı çarlaş, uzun liniyədə çigranı çarlaş, dalıda turub çarlaşını qınat yaydırdı. Ətirət bilən billə əməli uqtuş və qərəlik mərkəzlik uqtuş tərbiyələş əndiyisi bərpa qılış üstüdə izdinib, zor bir türküm sapası yuqri çigra qoğduğucularını yetiştirdi. Kent ahallarını, yezi kent sayahatçilikini terakki kıldırışkı yitekləb, kırmını aşırış yollarını kengaytti. Hərbi qazarma, mektəblərdə vətənni söyüş, çigranı qoğdaş baş teyimsidki təşviq qılıp düşəndirişini qanat yaydırıb, vətənpərvərlik tərbiyəsini kişilər qəlbigi sondurdi.
1: Lunjik, hərbilikdən çekingendim bu yan, ilgiri kiyim bulup memleket boyca ülgülük hərbilikdən çekingen hərbi. Memleket boyca en güzel hərbilikdən çekingen hərbi Katarlıq damlağı erişti. Hazır Rungyao Tianshan, Şincan hərbilikdən çekingenle pidayla mulazmet baş ətirtinin muavın baş ətirət başlıqı. Kaşkar vilayetlik hərbilikdən çekingenle pidayla mulazmet ətirtinin başlıqı.
0: Atı buvusunun təsirde Lunjik'nin iki oğlumu ilgir kiyim bulup hərbi səpki qatnışıp hərbi buldu. Oqış pütküzgendin kiyin ata anısı ilgir köreş kılgan cayğı qaytıp, çigranı qoğdaş küç ulaş kaltikini ötküzü velip, ailesidiki 4. evlat çigra qoğduğucuğa aylandı.
1: Bugünkü künde Taşqorğan Tajik Apunun nayesigi caylaşkan Vahan koridorunun içkirisi de bir alayda aile təlimler teşi Tağ arısıda cimcit qat götürüp durmaqda. Taşqa, Cunhuanın gülləb yaşnışı üçün 40 neçə yıldın buyan vətənini qoğdab çıqıranı muhafizət qıldıq. Bir ömür vətəni söyüb partiyaya əgişib mağduq. Əvlad mı əvlad, izbasar tərbiyəliduq digən hikmətlik aile təlimi uyulğan. Bugünkü künge gəlgəndə aile təlimleri teşidiki xətlə yanına naiti iniq bulup, bir aile kişilerinin vətənge bulgan yüksek sadaqeti və əvlad mı əvlad qat'i varislik qilishiga ün-tünsiz guvah bulup gəlməkdə.
0: Lunjik mundaq dedi. Hər qitim ailədə örləb uquş, hərbilikə qatnış qatarlıq muhim işlər bulganda köpçülikini yığıb aile təlimini əsləyimiz. Biz evlatma evlat aile təlimigi varislik qilib, vətən üçün çigranı yaxşı qoğdaymız. Bu varislik qilish texmi muhimi vədi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.
0: Radio anlıqçılar əmdə hava raydı məlumat anladımız. Ürümçədə hava ucuq, temperatura 24-37 selsiyə qradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 20-34 selsiyə qradus qıcə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 24-39 selsiyə qradus qıcə. Qulcədə hava ucuq, temperatura 24-38 selsiyə qradus qıcə. Bortalada hava ucuq, temperatura 24-37 selsiyə qradus qıcə. Qarmayda hava uçuq bulup, kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 27-42 selsiyə qradus qıcə. Kuytında hava uçuq, temperatura 22-40 selsiyə qradus qıcə. Şixanzada hava uçuq, temperatura 24-41 selsiyə qradus qıcə. Sancada hava uçuq, temperatura 25-41 selsiyə qradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 23-35 selsiyə qradus qıcə. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-43 selsiyə qradus qıcə. Korlada hava uçuq, temperatura 20-34 selsiyə qradus qıcə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-38 selsiyə qradus qıcə. Atışda hava uçuq, temperatura 22-35 selsiyə qradus qıcə. Qaşqarda hava uçuq, temperatura 23-38 selsiyə qradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-37 Selsiya.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan radyo televiziya stansının münbet bırak programısını anlaşınlarına karışalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu qeytimki programımızda tövendeki məzmullarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerigi nəzər sahibimizdə Sancı şəhərinin Sengon Bazari Ergun kenti partiya komiteti partiya kuruluşu arqılıq yol başlap, xalqını beytip, kentini gülləndirdi. Bay nahiyyəsi Ağdurmay İngizgı teriş texnikisini umumlaşdırıb, bir yerdin qoş, osul, elişini işqa aşırdı degen məzmullarını diqqınlarqı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə Günəs nahiyyəsidiki Monavar Komünistik Partiya əzası Xın Cün Sütçilik Karxanası işləb çıxırış birinci sepədə yıldızlardıb, əməli işləb məsuliyyətçallıqını namayən qıldı. Qobuqsar nahiyyəsidiki 90-cı yıllarda doğulğan qeyri-maddi mədəniyyət mirası varisi Cirinta Porup Jaunın xurum məhsulatları dağ çıxardı degen məzmunlar dektinlardı buludu. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Şimali Şincanda buğdayı arqa-arqadan orulup yığıvelin işqi başladı. Caylar yazlıq yığımda açlıqni ambarga toluq kirgüzüşke haqiqi kapaletlik qıldı qatarlıq uçurlarına

Radio anlıqçı dostlar. Sancı şəhərinin Sengong bazarı, Ergun kenti partiya komiteti şəhər ətrafı əvzəlligigə tayınıb partiya qurulışı arqılıq asasi qatlamını idarə qilishni puxta tutub özgəçə kəsiblərini tərəqqi qıldırıb ultraqlaşış mühitini əlalaşdırıb hər millət ammını ittifaqlaşdırıb xalqını beytib kentni gülləndiriş yoluğa mandı. Bu yıl 1-ci iyul məzgilidə Sancı şəhərinin Sengong bazarı Ergun kənd partiya komiteti Abdul Yezi kəndlərgə nəzər səhifimizdə köpçülükkə Sancı şəhəri Sengong bazarı Ergun kəndi Yezi kəndlərgə nəzər səhifimizdə köpçülükkə Sancı şəhəri Sengong bazarı Ergun kəndi partiya komitetinin qandaq qılıb partiya quruluşu arqılıq yol başlap xalqını beytib kəndini gülləndirgənlik ki ni sözləb birimiz. Təşkili quruluş arqılıq, asas puxtalınıb, inçikə tüzəş arqılıq xəlq durmuşuqa nəbiyyət güzəldi. Ergun kənti partiya komiteti toluq qaplıqan mülazimət sistemisini bərpa qılıb, partiya əzaları daimlaşqan halda ailərgi kirib ziyarət qılıb, ammının türlük iltimas tələblərini vaxtıda həl qıldı. Partiya əzaları, amma mülazimət mərkəzi bir punkt şəkildə mülazimət qilishni yolğa qoyub, ictimai kapalat işlərini beceriş, ziddiyyətlərini murəssə qiliş, siyasətdən məslihət beriş qatarlıq işlərini öz cayda becerib ağırlaşdırdı. Ergun kənti yılığa otdari hesab bilən 300-dən artıq xəlq turmuşu əməli işini becerib, 40-dan artıq macranı əl qılıb, ammının razı buluş dərəcəsini 98%-dən aşırdı. Kəsib tərəqqiyatını tutqa qılıb, ammının kirimini aşırış yolunu kengəyitdi. Ergun kənti partiya komiteti kəsib qurulumusunu paal tənşəb, 1000 molluq şabdol bazısı, özgəcə üzümçilik bağçı rayonu, yuqru hosulluq yangyu ülgü etizi bərpa qılıb, köçət maysalarını tallab seti veliş, texniki cəhətdən yetəkçilik qilishdən etiz pərvişi, bazarda setişqicə bütün cəryallıq bir tutaş mülazimət qılıb, birləşib tərəqqi qıldı. Kənd partiya komiteti Şincanğa yardan beriş məbləğigi tayınıb, Çün Guangli Səhra Universal gəvdəsi bərpa qılıb, bekar durğan baylıqni kirimni aşırduğan mülükkə, səhra mənzirsini güzəl ixtisatqa aylandırdı. Ailəvi mehmanxanlarının kiçik oylaları bir-birigə girəlişib, yezi kənd səhnələri adətdən taşqırı qızıb kətdi. Kənd tarixi sarıyıda yurt siyğinlişi saqlab qeyləndi. Meyvə köktat üzüş bağçıları da xoşal külk sadaları yanradı. Yezi iyiliki bilən sayahətnin yuğuruluş yeni kəsbalıdı, kənd kollektiv iqtisadını zorayıtıbla qalmay, texamon muhimi, kənd ahalılarının işki aldıdala kirimni aşırışını işqa aşırdı. Kəndnin yezi iyilik qoşumçı məxsulatlarını yezi kəndlərdən çıxırış üçün kənd partiya komiteti elektronluq soda pürüstini çıng tutub, bevastı körüstüş elektronluq soda süpüsü qurub, yezi iyilik məxsulatlarının setiliş yollarını kengaytdi. Növətdə, bütün bazar bu yecə bevastı körüstüb mal tonuşturub setiş noxtısıdın 5-i bərpa qılınıb, qonaq, qızıl haraq, kiçə yeği, yeni meyvi çivə, köktat, qara aşlıq, quruq meyvi çivə qatarlıq yezi iyilik qoşumçı məxsulatları bütün məmləkətinin ər qaysı caylarqı setildi. Yıllıq tordiki 34 seti sonması 2 milyon yuandan aşdı. 2025-ci yili Ergun kəntinin kollektiv kirimi 3 milyon 690 min yuanga yetdi. Kənd ahalılarının ilkidiki 34 kirim 32 min yuandan aşdı.

Ergun kent ahale komitetinin muavin müdiri Jang Yuyun mundaq dedi. Bultur elektronluk soda kent kollektifinin kirimini 150 000 yuan. Kent ahalılarının kişi beşi kirimini təxminen 2500 yuan aşırışqa türtkü boldi. Elektronluk sodanın yezi iyiliki, yeza, dehqallarga nəb yetküzüş netici ünümi körünərlik boldi. Keyinki qadamda biz bu süpığı tayinip, yerlik özgüce süpətlik marka yaratımız. Oltraqlaşış muhitinin süpütini östürüşni əməliyiləşdürüş noxtısı qılıp, inaq, güzel yeni yeza bərpa qıldı. Yakınki yıllardan bu yan, Ergun kenti 8 milyon yuandan artıq tür məbləğini qolgı keltürüp, 22 bütün 10'dan 3 kilometr yolni qatdıqlaşdırıp, 850 aillik dehqan öyünün ısıqlıq saqlaş, kömürnin ornığa gaz işiltişinin umum yüzlik qaplışını işqa aşırdı. Partiya azalları başlamçılıq bilen ultraqlaşış muhiyyitini tüzəp, 1200 tonnadan artıq əxlətini tazılap tuşidi. 300'dan artıq orundaki qalay mıqan dövüləp qoyulğan nərslərini tazılap bir tərəp qıldı. 45 xətərlik kona öyünü çıqıvətdi. İşik aldıdaki üçni ötdiki eliş, pəsillik tazılıqni seliştürüp baxalaşni daimliq qanat yaydırıp, güzel oylı aranın ülgülük ailelerini tallap turğuzup, ammının oylı aralarını güzelləşdürüşüge türtkü boldı. Kent işçide yürüşləşken mədəniyyət meydani. Dehqallar kitap okuş öyü, ölçemleşken şipa xana bar boldi. Kent qiyapdi rətlik pakız boldi. Her millet ammının mənivi mədəniyyət turmuşi üzliksiz beyidi. Ergun kentdeki çoğun terikçi macun mundaq dedi. Kent partiya komiteti ammının birleşip tərəqi qilishiga türtkü bolup, terikçilik texnikisidiki qiyin meselelerini əl qildi. Ailimizin yıllık kirimi muqim açdi. Kentnin yol, parbilen təminləş qatarlıq əslihəleri sicil mükəmmərləşib, kent qiyabdi, yip yeni tüskü kirdi.

Bədəni küçəkdəş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun orqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsol. İçidəki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəkdədu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıqılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili

kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəl put teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildu. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəl put teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəl put teyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

2020 yılı Fengjun sahə halqıb sütçilik sahəsi kirdi. Yip yeni kəsb sistemisi və mürəkkəb işləb çıxırış tərtibi aldı da, o qiyinçılıqqa qarşı alğı ilgirləb, tırışıb, ögünüb, fikir yürgüzüşkə mahir bulub, işləb çıxırışının birinci sepədə təşəbbüskarlıq bilən yıldız tartıb, kəmtərlik bilən təlim elib, kəsbini qeytir qınıb tətqiq qılıb, kəsbi cəhətdiki kəmtüklüklərini tezdən toluqlab, işxana müdürlük vəzifisinin hüddüsdən oğuşluq çıxdı. O, mundaq dedi. Kəsb halqıb xizmət küçükəndə həmmi işini nöldün başlaşqa toğri kilidu. Ləkin mən baştan axır özümnən bir partiya əzaz ikəllik kimni. Qança natunuş bolğan sıri, şünç çonqur izdinişim. Qanç qiyinçilik bolğan sıri, şünç atakıqı ütüşüm kereklikini isimdə çın tuttum. Kündülük xizmətdə o əzəldin, yenikini tallab iğirdin özünü qaçırmadı. Zavut rayonini tüzəş, Ciddi işlarga taqabıl turuş ötkülüge hoçum kılış qatarlıq, muhim, qiyin xizmetlerge paal qatnışıp, qatlıq sınaqlardın öteleydiğen ixtidarı arqılıq iş orni ihtiyacıga maslaşdı. Fengjun mundaq dedi. Mən dəslepte bu kəsibge intayınla tunuş idim. Könlümde qat iniyetki gelip, qiyinçilikni yenip, alğı ilgirlep, iş orni ihtiyaclıq bolsala, vaqtını çın tutup qeytarqınıp ögendim. Sicil ögünüş arqılıq, xizmetim köpçiliknin etirap qilishiga erişip, süpet tekşürüş başqurışını tədirci ötküzüp aldım. Mən grupini yetekləp, başqurış tüzümünü mükemmelləşdirip, maharet əməli məşqini daimlaşdırıp, qanat yaydırıp, məhsulat süpeti ötkülünü çın saqlap, zavuddan çıxırılgan məhsulatlarının layaqatlik buluş nisbitini 100% yetküzdüm. Karxanada xadımlar qız, İş orni vazifesi eğir buluştak əməli əhvalı qarda Fengjun məmuri xizmətini yaxşı işləş asasıda süpət təkşürüş bölümü. Oraş qaçılaş seyxini başquruş xizmətigə bir tutaş məsul boldi. Süpət təkşürüş kollektibinin kəsbi iqtidarı aciz buluş məsələsigə qarda o daimlik əməli məşq mexanizmi urnutub, yeni kişilərini qolmu qol yetəkləb, kəsbdiki kəm tüklüklərini toluqlab, pəqət 8 aydıla barlıq xadımlarının süpət başquruş, tizgilləş, bexətərlik mudafiya sepini müstəhkəmlədi. Oraş qaçılaş seyxini ötküzüb alğandın kiyin, o işləb çıxırışını başquruş, tizgilləş tərtibini inçikiləşdirib, 2 ay işçidə işləb çıxırış ünümi, məhsulat oraş qaçılaşının layaqətlik buluş nisbitini qoş östürüşünü işqa şurdi. Hər qitimliq işləb çıxırış ötkiligə hocim qılış basquçıda o təşəbbüskarlıq bilən zavudda turub növətçilik qılıp, keçiləb cəsarət bilən körəş qılıp, işləb çıxırış liniyasının uda muqim yürüşüşügə kapalətlik qıldı. O, uda 3 yıl pən texnikada yenilik yartış musabıqlarıge başlamçılıq bilən qatnışıb, karxanının yenilik yartıb süpətini östürüşü, tipini özgərtib dəritisini östürüşüge küç qoşdi. Şirkət xizmətçisi Şinfei ayacallanğan halda mundaq dedi. Fın müdiri bilən köp yıl billi işledim. O işini əstaydil inçik qıladu. Ciddi, qiyin vəzifələrge duş gəlgəndə məngü başlamçılıq bilən aldıdı mağıdı. Daim bizgə partiya əzaları açqışlıq pəyiddə məsuliyyətini zimmigə eliş gərək deydu. Onun törtküsü də köpçiliknin işqiliş qayrıdı teximi açdı. O, ətrapımızdaki körgülü buludugan, ögəngeli buludugan ülge. Karxana işçilər oyuşmasının rəislikini qoşumcu ötügəndin kiyin, Fengjun işçi xizmətçilərinin iltimas tələb yollarını ravallaşdırıb, işçi xizmətçilərinin xizmət turmuşudaki qiyin məsələlərini vaxtıda əl qıldı. İlgir kiyin bulub abdonom rayonluq, il oblastlıq işçilər uyuşması qurultayığa qatnışıb, birinci səbdiki kəsb işçiləri üçün paal sözlədi. Şunun bilən billə, maharət musabıqsi, mədəniyyət, təntərbiyyə kollektiv paaliyyəti, İşkini himayə qilish bo'yicha hol so'rash qatorli

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

جایدا بزنی اویلاب بز بخرالارنی یرتیریشتن کیونلمزنی خاطر جم قلدی. بورتلا شهرنن شوین پن بازردکی بودایلقتا برنچ کنباین بتن کچی بلن بیرب گلیب مشغولات قلب دانلق بودای باشاقلارنی کنباینگ سیلب دان آیرب Алтын рәңлік бұғдай данлары үзілмей түшіп, Томыс яздыки мол хосыл мәнзірісіні намайян қылды. Нөвәтті Борталас шәһірді 25 мың мой ердіки бұғдай ұрылышқы башлады. Бүтін мұсапілік езі егелікіні машинлаштұрыш қапалы деге тайынып, яслық ашлықны амбарғы кіргізіш күчеп елгірі сүрілді. Харымодун кәнтідіки дейқан Фаңюн Хуй мұндақ деді. Bu yıl hava kilimat şaraiti muvapıq boldi. Buğday başaqları danlıq, mo beşi hosoli ilgirgi yıllardaki de mo yaxşı boldi. Etizdiki buğdayının oğuşluq orulup bolğallıqı, bir yıllık japalıq əcrimnin ahir neticilik bolğallıqını körüp, könlüm nahayeti xatırcan boldi. Çapçal nahiyasıdaki 250 min mo yardaki buğday omum yüzlük pişip oruş mezgilige kirdi. Yezi igiliki yeza tarmaqları, yezi igilik maşinalarını köngül koyup təşkilləb, bir tutaş pilallab, təxsimləb, rayon halqıb məşğulat qılış yolunu ravallaşdırıb, oruş xizmətinin tərtiblik elib berilişiğa hər tərəbləmə kapalətlik qaldı. Nahiyyəlik yezi igiliki yeza idarisi, yezi igilik maşinaları işğanısının yezi igilik maşinalarını umumlaşdırıq uçisi, çün çün cün monaq dedi. Çapçal nahiyyəlik yezi igiliki yezi idarisi 109 kompayin təşkilledi. Yana 5420 yürüş başqa maşına bu yılki yazlıq yığınğa qatnaşdırıldı. Şunun bilen billə ətraptiki başqa nahiyyə şəhərlərdin 30 kompayin alaqılışıp bu yıllık buğdayını ambarğa toluq kürgüzüşke həqiqi kapalətlik qıldı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp,
1: sının tän sağlıqı zor Baylıq programımızın anlayışlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Gülisinin Tənsaqlıqı Zor Baylıq programımızın anlayışlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Gülimam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılıçatın abonçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar. Bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 2026-cı yıllıq nusxadiki Laşa qızıtmasığa diagnoz qoyuş, davalaş lahiyyəsi besib tarqıtıldı degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə nəyçilik istakanını qandaq işləsə bexətər buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə sırtqı çıqqanda somkıqa pırslanğan lüngü bilən qoyuşnın qandaq paydısı bar degen məzmun deqtınlardı buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə sırtqı çıqqanda somkıqa pırslanğan lüngü selib qoyuşnın qandaq paydısı bar деген мәзмун диктыңларды болыды. Радио аңлыгычылар әмдә диктыңлар программамызның тәфсилий мәзмунлары да булсын.